0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Пловдив 106,5.
1: Варна 106,3.
0: Бургас 94,8.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
3: Добро утро в началото на новата седмица и в деня на голямото прибиране след дългия уикенд. Минута минава след 7, аз съм Вера и до 9 ще бъдем заедно в ефира на Радио Веселина с важното и интересното от България, света и вашия град. Хубавото време продължава и днес, въпреки че е малко хладно в този час. 12 градуса е температурата измерена във Видин. 15 са градусите в София тази сутрин, 15 са градусите и в Разград. По-прилични са нещата в Благоевград, 19 градуса в този час, 22 в Пловдив, Варна, 21 в Бургас. Иначе за времето слънчево, с много приятни температури, максимални между 26 и 31 градуса. За София днес около 28 и слънце в почти цялата страна. Ниска облачност се очаква в източните райони. Ако трябва да погледна по-напред във времето картата на синоптиците за тази седмица и през следващите дни ще бъде слънчево. След обяд над планините с купеста облачност, вятърът ще отслабне още и ще се ориентира от изток. Температурите бавно ще се повишават до петък, когато в петък и през почивните дни се очаква над Западна и Централна България да се развие купеста дъждовна облачност, на много места да има краткотрайни валежи и грамотевични бури. На изток ще бъде обаче слънчево време. Температурите в западната половина от страната ще се понижат. Максималните в събота ще бъдат между 21-22 градуса, на места в северо-западна България до 32. В неделя ще се понижат и в източните райони на страната. Това с оговорката, както винаги, че е дългосрочна прогноза до края на седмицата и всичко е възможно да се промени. Едно не се променя при нас и това е вкусът към музиката, най-добрият микс от песни, подбран специално за всички, които слушат Радио Веселина. Добро утро! 7 септември. Започваме го заедно.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятен и безаварен път на всички пътуващи вече в компанията на Радио Веселина. В този час движението в Кресненското дефиле и в двете посоки е спокойно и колите се движат нормално. Това е важната информация предвид каква е горещата точка и изнервяща е Кресненското дефиле през последните седмици. Възстановено е движението по пътя София-Монтана в района на Петрохан и село Бързия. По-рано тази нощ е имало катастрофа.

0: Катастрофа там и в двете посоки е било ограничено движението. Сега АПИ съобщава, че вече всичко е нормално. От 229 до 273 км на автомагистрала Тракия в района на Сливен движението се осъществява с повишено внимание заради почистване и събиране на битови отпадъци. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, до петък продължават дейностите. А днес заради голямото прибиране с цел безопасност и ограничаване на пътните инциденти, от 12 до 20 часа се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона. Пътуващи към София, излизащите от столицата ще бъдат без ограничения. Става въпрос за пътуващите по направленията автомагистрала Траки, автомагистрала Хемус и автомагистрала Струма, както и участък от път в област Благоевград. Бъдете внимателни!
1: Готови за училище с радио Веселина.
2: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: Обратното броене до първия училищен звънец започна, а още миналата седмица започна и нашата игра Готови за училище. Игра, която дава възможност на четирима от вас да спечелят награди. Три ваучери на стойност 50 евро за оригинални маратонки или пък страхотна ученическа раница с принадлежности за ученика може да спечелите. Това, което трябва да направите, е да се регистрирате на сайта radioveselina.bg и да ни кажете, ако може да добавите един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното защо. Търсим предмет, който липсва в училище, но пък ще бъде много полезен в живота. Поглеждам към регистриралите се до този момент и си избирам регистрацията на Мелина Османова от София, която ни пише практическо гражданство. Това е предмета, който би тя добавила и се обосновава така. Да обучава за правата на човека, не само какви са правата на различните възрасти, а да набляга на забраните в тях. Да обучава учениците на счетоводство, основни знания за разходи и задължения към държавата, както за страната, така и за чужбина. Да запознава децата какво предстои в живота и да не се изненадва после от тях. Благодаря на Мелина. Късмет желая и на всички. На 14 септември, следващият понеделник, ще разберем и кои са големите победители. Поли Генова сега с пожеланието за едно добро, макар и почивно понеделнишко утро с компанията на Радио Веселина.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
5: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
4: Ирем осигурява доставка до клиента.
5: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
4: Ирем – зранца от природата.
6: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
8: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
9: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
10: Сега в Била. Печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Горнотракийска едро смляна лютеница Дерони за 2 евро и 29 цента. И бира Пиринско 2 литра за 1 евро и 15 цента. От 3 до 9 септември в Била.
11: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
12: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
15: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България. С 5 нови колекционерски колички. Вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
16: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
17: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
18: Къде?
17: Е как къде? StoreBG.
19: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Storneto.

0: е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Секунди минават след 7:30. Добро утро в понеделник на 7 септември. Почивен след празничния 6. Ако се чудите как да го оползотворите и сте на територията на София, веднага ви давам идея, защото от днес до неделя Алея на книгата София превръща булевард Витоша и парка пред Националния дворец на културата в пространство за срещи между читатели, писатели и издатели. В продължение на 7 дни всички, които посетят Алея на книгата, ще могат да открият нови и любими книги за всички възрасти и да се срещнат лично и с десетки български автори. Алея на книгата се организира от Асоциация Българска книга с подкрепата и на Столична община и е част от календара на културните събития. Ще бъде отворена всеки ден от 10 до 20 часа. Съпътстващата културна програма включва премиери и представяния на книги, срещи с автограф, ще има събития за деца и различни творчески инициативи. Официалното откриване е в 17:30 часа днес и още в първия ден може да се включите в срещи с автори и представяне на нови заглавия. Сред авторите, с които публиката ще има възможност да се срещне, са Георги Господинов, Здравка Евтимова, Захари Карабашлиев, Иво Сиромахов, Катя Антонова, Мария Касимова, Муасе и много-много други. Всичко това от днес до 13 септември на булевард Витоша и парка пред Националния дворец на културата.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: На вниманието на всички зърнопроизводители, на вниманието на разумните вложители. Като приложите сестива върху семената, реално защитавате стъблата и листата. Осигурете на посевите си ненадмината защита и нека съседът ви през пролетта да гледа, да се чуди и да пита. Толкова здрав и мощен посев. Как възможно е това само с третиране на семена? Само сега получавате оферта без алтернатива, като може да си вземете на по-добра цена. Сестива. До 8,50 евро за всеки литър сестива. Сейф от SF. Решение в земеделието България.
2: Свежест всеки ден с Liebherr от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Kangaroo Trans. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Kangaroo Trans 0886 22 60 60.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо си повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
9: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
8: И как е?
9: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
10: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на chris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
7: Веселина Ретро.
6: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Александра Приович и песен от новия албум Мачо Мен слушахме Добро утро. 12 минути остава до 8. В понеделник сутрин заедно започваме днешния 7 септември. Хиляди тръгват към Рожинския манастир, за да отбележат утрешния така храмов празник, 8 септември, Рождество Богородично. И от векове там се пази икона, която, както и американската, е чудотворно копие на иверската реликва от Атон. По традиция миряни от България и чужбина в навечерието на храмовия празник се събират в обителта и така се готвят да нощуват за здраве и сполука в района. Мнозина участват и в нощното бдение, което е насрочено тази вечер. Честванията започват.

В късния следобед днес с тържествено всенощно бдение по Светогорския устав, който ще оглави Неврокопския митрополит Серафим, а утре рано сутринта той ще отслужи и празничната архиерейска света литургия заедно с игумена архимандрит Епифаний. Сега много се говори, че Роженската Богородица, иконата на Роженската Богородица помага при травми, безплодие и всеки, който се обърне с така искрена молитва, може да получи това, което иска, защото чудесата са около нас и трябва повече вяра. Всичко това от днес след обед, тази нощ на бдението в Роженския манастир пред иконата, която се води българският аналог на хавайската Богородица и привлича хиляди поклонници в Роженския манастир.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Започва ключова седмица за президентските избори, в която няколко важни политически решения трябва да бъдат финализирани. До утре ще стане ясно дали ГЕРБ ще се регистрира за участие в президентския вот със собствен партиен кандидат. Паралелно с това се очаква да бъде обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. В следващите дни Демократична България трябва да реши дали ще подкрепи двойката Гюров-Кандев, а Продължаваме промяната предстои да вземе решение дали ще застане зад Андрей Гюров. От днес до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявление от инициативни комитети за участие в президентските избори на 25 октомври. Пожарът в Национален парк Централен Балкан над село Антон остава активен, като на около 1800 метра височина горят клек, хвойна и сухи треви. В неделя огънят отново се е засилил заради силния вятър и високите температури, но за сега няма пряка опасност за населените места. Предполага се, че причината за пожара е изхвърлена цигара от берачи на боровинки, забелязани в района, откъдето е тръгнал огънят. МВР и прокуратурата днес се очаква да дадат подробности за заловения в петък вечерта камион с наркотици на изхода на Бургас посока Созопол. За акцията първи съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. По първоначални данни в превозното средство са открити 238 пакета марихуана и над 110 кг кокаин, като пратката е била предназначена за Турция. Шофьорът е задържан, а окръжният съд в Бургас днес трябва да реши дали да го остави за постоянно в ареста. Кампанията на Доналд Тръмп за преименуване на различни географски обекти получи ново и неочаквано продължение, след като той предложи щатът Нью-Мексико да бъде преименуван на Нова Америка. Идеята беше незабавно отхвърлена от губернатора на щата и предизвика широк отзвук, особено след като само дни по-рано Тръмп подписа указ за преименуването на езерото Онтарио на езеро Америка в контекста на търговското напрежение с Канада. Тръмп заяви в социалните мрежи, че много хора подкрепят промяната и че новото име би било по-престижно и красиво. Белият дом дори публикува изображение, в което думата Мексико е зачертана и заменена с Америка. Според американски медии, идеята вероятно е започнала като интернет шега. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Лудогорец победи Локомотив София с 2-1 като гост в 8-я кръг на Първа лига, а Ивайло Чочев беше големият герой с 2 гола. Разградчани поведоха още в 4-та минута след атака, завършена от Чочев. Малко след това Лудогорец пропусна дуспа от съдена след VAR преглед. Локомотив изравни след половин час игра чрез Каове Карузо, но през второто по време 2 гола на столичани бяха отменени след VAR заради нарушение в началото на атаките. 76-та минута Чочев отново беше на точното място и донесе победата след добавка при удар на Ерик Маркус. До края Лудогорец пропусна да увеличи аванса, а още един гол на Маркус беше отменен заради засада. С успеха тимът прекъсна серията си от 2 равенства и се изкачи на второ място с 20 точки на 4 зад лидера Левски.

0: Локомотив София остава 14-ти само с 3 точки. Времето днес ще бъде слънчево с слаб източен североизточен вятър и максимални температури между 26 и 31 градуса. Планините ще бъде ясно, а по високите части ще духа умерен до силен северозападен вятър. По Черноморието условията остават предимно слънчеви с слаб до умерен източен североизточен вятър и температури 25-27 градуса. Морската вода е 25-26 градуса. Очаква се силно натоварен трафик в последния от поредицата почивни дни. Най-проблемният участък отново ще бъде зоната около Кресна и краят на автомагистрала Струма преди града, където вчера се образуваха километрични колони към София и преминаването е отнемало над час. За облекчаване на движението днес при пътен възел Симитли е въведено реверсивно движение. Две ленти към София и една към Кулата от 12 до 20 часа важи и забрана за движение на тежкотоварни камиони по главен път Е-79 и по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Не питайте ChatGPT какъв ще бъде хороскопа за денят. Ви слушайте радио Веселина и Капучино. Добро утро, 8 минути минават след 8. Проверяваме астрологичната прогноза за днешния 7 септември. Зодия Овен, денят ви носи желание за движение, приключения, нови преживявания. Ами не стойте затворени.

0: и вкъщи. Ако имате възможност, излизайте и се забавлявайте. Телци, почивният ден за вас дава възможност да забавите темпото, да се насладите на малките удоволствия, които радват окото и душата. Възможно е да получите и приятна изненада или мил жест от човек, който държи на вас. Близнаци, днес правете нещата балансирано и се надявайте на успех. Някои от вас са твърде емоционални, което ще им донесе главоболия, така че овладейте емоциите. Раци, отделете време да въведете ред в финансите си, особено ако има някакъв въпрос, който безуспешно сте опитвали да решите в миналото, сега отново ще излезе на дневен ред, но този път има шанс за развитие. Зодия Лъв, не е препоръчително да се заемате с изпълнението на много задачи, карайте го по-лежерно, а пък ако имате нещо важно, направете го приоритет. Деви, получавате предложение, което заслужава да се обмисли добре. Имате късмет в рисковете днес, затова не се колебайте твърде дълго. Някои от представителите на вашия знак имат шанса да срещнат и човек, когото търсят от доста време. Везни, днес сте големи късметли и личните ви дела ще се развиват точно както ги очаквате. Това ще ви направи по-уверени, по-спокойни и по-смели. При всички случаи ви очаква един динамичен и много хубав ден. Скорпиони, не всичко днес трябва да бъде обмислено до най-малкия детайл. Съдбата може да ви изненада именно когато най-малко очаквате. Възможно е и неочаквана среща или разговор, който ще събуди силни емоции у вас. Зодия Стрелец, ако някой ви предложи да се включите в кратко пътуване или интересно приключение, не бързайте да отказвате. Ще имате нужда днес от промяна на обстановката, пък една малка авантюра може да се превърне в нещо доста запомнящо се. Козирози, мерете думите си, рискувате да засегнете чувствата на близък човек днес и ще останете неразбрани. Имате големи очаквания, обстоятелствата обаче ще са си по стария начин. Нужно е да поработите още малко. Водолеи, нещо, което отдавна чакате или за което сте мечтали, днес може да се окаже по-близо, отколкото предполагате. Бъдете отворени за покани и към новите възможности. И завършваме с представителите на Риби, за които днешния понеделник носи спокойствие и усещане, че най-после може да си поемат дъх. Не се отказвайте от покана за среща, защото ви очаква нещо приятно, а любовта ще бъде особено щедра към рибите. Една мила дума или жест, ще помните дълго.
1: Капучино. Започни деня си информиран.

Добро утро в 8.18. Аз съм Вера, това е Капучино с утрешният информационен блок на Радио Веселина. Личните лекари ще получат право да извършват прегледи от разстояние. Това става ясно след новия национален рамков договор в здравеопазването, който беше одобрен. Предстои той да бъде подписан и да влезе в сила, макар и само за оставащите няколко месеца до края на годината. Отдалечените прегледи ще бъдат възможни обаче при едно условие, само за пациенти, които са неподвижни или трудно подвижни в рамките на 6 месеца. До тук обаче нещата не приключват. Трябва да бъде осигурена сигурна и защитена връзка чрез софтуера, с който работят лекарите. Прегледът ще се извършва след заявка от пациента и даване на информирано съгласие. Лекарят ще преценява обаче дали състоянието на пациента позволява консултацията да бъде проведена.

въведена дистанционно или е необходимо да има присъствен преглед. Към момента все още се очакват необходимите промени в медицинския софтуер, за да може да се приложи и на практика тази нова възможност. За всички останали пациенти правилото да посетят кабинета, а не да търсят лекара по телефона, продължава да важи, а при отдалечените прегледи пациентите запазват правата си, включително и възможността за издаване на рецепти за 3-месечен период, но дистанционното проследяване може да продължи само до 6 месеца. След като изтекат тези 6 месеца, е необходимо да има и присъствен преглед.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Систива. Твоята първа заявка за здрав посев. Единственият фунгицид за приложение върху семената за здрави и по-жизнено способни растения от сеитба до пролетта. Систива осигурява защита срещу семенни, коренови и листни болести в житни култури. Инвестирайте в Систива през есента и спестете първия фунгицид през пролетта. Систива на по-добра цена. Вземете до 8,50 евро за литър. С сейф от БАЕСЕФ. Решение в земеделието България.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
6: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евро цента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и в чужбина.
8: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
9: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финланд.

0: по качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
0: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
0: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България. С 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
1: Това е Ситушка.
5: А, от Мандра Ситово.
1: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
1: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
1: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
1: Вкусът, който помниш от дете.
6: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
7: Поръчката иде.
8: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
9: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
10: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Оставаме в София в следващите минути, защото фен зона за европейското първенство

по волейбол за мъже ще бъде обособено в парк Геомиле в столицата. На голям лед екран всички желаещи ще могат да гледат част от мачовете на българския национален отбор, и то съвсем безплатно. Екранът ще бъде разположен на поляната пред паметника на Георгия Спарухов.

готовност да излъчват и мачовете от 8 на финалите, които са предвидени за 19 и 20 септември. Входът за прожекциите, отново казваме, свободен. Фензоната обаче няма да е място само за гледане на волейбол. От утре до 27 септември, всеки ден между 17 и 19 и 30 часа, като изключение прави само денят 22 септември. В парка ще се провеждат и безплатни занимания по волейбол и бадминтон и за деца, и за възрастни. В инициативата се включват волейболен клуб Ахил, ЦСКА, както и баскетболен клуб Ракет Спит. За заниманията ще бъде обособено волейболно игрище в зелените площи, а в определените дни ще има възможност и за игра на бадминтон. Предвидени са и томболи с награди. София, знаете, сред основните домакини на Евроволи 2026. Българският национален отбор ще изиграе в столицата си всичките срещи от груповата фаза срещу отборите на Северна Македония, Португалия, Украина, Израел и Полша. А всички желаещи да гледат безплатно, и то на теферич, както казват старите хора, могат да го направят в обособената фен-зона за европейското по волейбол в парк Гео Милев в столицата.

0: въпроси. А ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
7: Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
6: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
7: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
6: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
7: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
8: Химакс Фарма представя.
9: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
10: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
9: С Кеталго е по-добре.
10: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
11: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
12: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
13: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
14: Къде, къде?
13: Е как къде? В StoreBG.
15: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
16: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
17: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с Радио Веселина.
16: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Тея Тайрович и нейната интерпретация на легендарната песен «Голубе» на Наташа Джорджев и слушахме в ефира на Радио Веселина. Точно 9 са минутите, оставащи до 9, когато ще чуете и новините от последния час с Росена. На финала на Капучино отиваме до Лондон, защото 9 метров стенопис на Фреди Меркюри беше открит на Уембли парк в чест на 80-тият рожден ден на певеца. Фреди е роден на 5 септември 1946 година, свирил е многократно на Уембли с група Queen и затова именно там се случи това произведение на изкуството, което е наречено I'm Mr. Mercury. То е анаморфно, което означава, че изображението се разтваря само когато се гледа от една маркирана точка на около 20 метра разстояние. От всяка друга точка то се разделя на цвят и линия. Стенописът е създаден от уличния художник Франк Стайлс. Той го е нарисувал ръчно с спрей, като 4 отделни произведения, преди да ги композира в едно изображение, което обхваща всичките 58 испански стъпала на Уембли парк. Стенописът препраща, освен че има лицето на Фреди, препраща и към живота на Меркюри извън сцената шарани, които отразяват любовта му към Япония и японското езеро, което той е имал в дома му в Лондон. Има и крилати женски фигури, отразяващи зодия Дева. Мотив, който той използва дори върху герба Куин, който сам е проектирал. И като говорим за Фреди Меркюри, преди няколко дни излезе информация, че учени са установили, че гласът на Фреди лекува и наподобява пеенията, с които тибетските монаси правят чудеса с звуците, които издават. А изследвани са няколко песни на Куин. Установено е наистина, че действат доста благотворно върху човешкия организъм и ако не лекуват на 100%, със сигурност успокояват. Така завършваме в Капучино на днешният 7 септември. Успокояваща и носеща настроение е и музиката тук, най-добрият микс от песни. Михайла Филева, Кели Киликидо и Драгана Миркович в дует с Даниел Джокич. До новините в 9.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Обхватът на колективното трудово договаряне у нас остава нисък. Към края на юни едва 14,8% от работещите по трудово или служебно правоотношение са покрити от колективен трудов договор. В страната действат 1338 договора на ниво предприятия и администрации, 15 браншови и 50 общински. В обществения сектор договарянето обхваща 254 000 души, от които 10 000 са в администрацията. В частния сектор под колективен трудов договор попадат почти 99 000 работещи, като най-висок е делът в енергетиката и добивната промишленост, над 73% от наетите. Във всеки четвърти колективен договор минималната заплата над националната 620 евро. В частния сектор това важи за 45% от договорите. Средно минималното възнаграждение в предприятия с колективен трудов договор е 729 евро или 17% над националното ниво, 732 евро в частния сектор и 727 евро в обществения. Алея на книгата започва днес в София с участието на над 150 издателства, като изложението ще продължи през цялата седмица и ще постави акцент върху предстоящата учебна година. Шатрите са разположени в парка пред Националния дворец на културата и по пешеходната част на булевард Витоша. В програмата са включени множество събития, посветени на четенето, както и срещи с автори, като Георги Господинов, Здравка Евтимова, Захари Карабашлиев и Милен Хельов. Специален акцент тази година е Рене Карабаш, като целта е българските писатели да достигат до по-широка аудитория. Част от инициативата е и второто издание на библиотека по пантофи «Истории през поколенията», което насърчава съвместното четене между деца, родители и възрастни и споделянето на

0: любими книги и истории. Крайнодясната партия Алтернатива за Германия обяви победа в Саксония Анхалт, но не успя да си осигури абсолютно мнозинство от местата в парламента на източната германска провинция, показват предварителните резултати от изборите, произведени вчера. Алтернатива за Германия спечели изборите с 43,8% от гласовете, изпреварвайки консервативния Християн-демократически съюз, който получи 17,2%. Показаха публикуваните рано днес предварителни резултати. Избирателната активност е била почти 78% според предварителните резултати. Това е най-високата избирателна активност в Саксония-Анхалт от Обединението на Германия през 1990 година. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на US Open, след като победи американец Томи Пол с 6-4, 6-3, 6-4 за 2 часа и 22 минути. Испанецът взе първия сет след решителен пробив, а във втория бързо поведе с 2-0 и контролираше играта до края. В третата част един пробив отново се оказа достатъчен, като Алкарас спаси 2 брейкбола в последния гейм и затвори матча от първата си възможност. Той записа 33 печеливши удара срещу 18 за Пол и вече има 7 победи в 9 матча срещу американеца. Алкарас е в серия от 18 поредни успеха в турнирите от големия шлем. В четвъртфиналите испанецът ще играе срещу Бен Шелтън или Стефанос Циципас. Времето днес ще бъде слънчево с слаб източен североизточен вятър и максимални температури между 26 и 31 градуса. Планините ще бъде ясно, а по високите части ще духа умерен до силен северозападен вятър. По Черноморието условията остават предимно слънчеви с слаб до умерен източен североизточен вятър и температури 25-27 градуса. Морската вода е 25-26 градуса. Движението между 1 и 8 километър в посока Варна на автомагистрала Хемус се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента с цел повишаване на безопасността на движение поради незадоволителното състояние на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: За знанията няма почивен ден. Здравейте, 11 минути след 9. Време да играем в първи кръг на играта 5 от 5. Завъртаме кръговете и тази седмица. И в петък един от вас ще грабне седмичната ни награда от 25 евро. Един от вас, който се е включил с верен отговор през седмицата, който има навършени 18 години и който не е печелил в изминалите 30 дни от игра на Радио Веселина или друга радиостанция от нашата медийна група. Това са правилата и условията за участие в играта 5 от 5. Един спорт поставям на дневен ред днес. Един зимен спорт. Олимпийски спорт. Спорт с над 500 годишна история. Ще ви подскажа и, че е отборен спорт. Спортсменството в този спорт е изключително важно. Когато противникът направи добър удар, трябва да бъде поздравен, но никога не бива да се радва противниковия отбор, ако другия допусне грешка. А според традицията, която се спазва, след всеки матч победителите трябва да почерпят по питие победените. Кой ли е този спорт? 0878 80 10 80 е телефона, на който ви очаквам с вашите отговори. Може да напишете предположението си на сайта radioveselina.bg, секция игри. Избирате играта 5 от 5 и се регистрирате.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Търсите един отборен спорт тази сутрин. Той е част от зимните олимпийски игри. Играе се с отбори с по 4 играчи. Спорт, който, в който стратегията е изключително важна. Спорт, който е смесица от футбол и боулинг, при който трябва да се прилага стратегия като при шах. Какво мога да ви подскажа още, че се играе из цяла Европа и до Япония, Австралия, Нова Зеландия, Китай, Корея. Спорт, който води началото си от 16 век в по-така примитивната си форма, но се е развил доста до днешни дни. Кой е този спорт? 0878 80 10 80 и радиовеселина.bg.

0: страница. От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
4: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона.

0: строителство и огромен градински център. Практис, направи си с нас!
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.
3: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България. С 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Играем и напредваме към времето, в което ще разберете верния отговор на въпроса тази сутрин. Един спорт съм скрила, спорт, който често е наричан и е известен като стържеща игра. Наричат го и спорт шах върху лед. Счита се, че родината му е Шотландия. Играчите в този спорт носят две различни обувки. Спирам до тук и ви давам само две песни време, за да го разгадаете. След това аз ще кажа верния отговор, а вие ще прецените дали сте дали верен или грешен.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79.

0: 49 цента с Lidl Plus и доматина клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
3: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
2: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
3: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
2: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
4: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отравите себе си.
5: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
6: Смартфон Вселена представя.
7: Пак се започва.
8: Нов телефон
7: или нов смарт-часовник.
6: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
11: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
12: Ще открия нещо ново.
13: Ще бъда по-организирана.
14: Поне ще опитам.
15: С Сиела на училище!
16: Бъдещето започва от днес!
17: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
18: Къде?
17: Е как къде? StoreBG.
19: Мамо, гладен съм!
18: Естествено!
19: Ама много съм гладен!
18: Естествено!
19: Защо се повтаряш естествено?
18: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
20: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
3: Аз съм твоето лошо име.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Който се е обадил със своето предположение, сега тръпне в очакване да разбере кой е верният отговор, защото времето за отговори изтече. В буквален превод името на този спорт означава извивам се, навивам се, въртя. Всичко започва през 16 век. Средновековна Шотландия, поне първите писмени сведения датират от тогава. Тогава шотландски фермери използвали големи камъни, които влачили върху повърхността на замръзнали езера. Казах ви още, че е известен като стържеща игра заради звука, който се издава от камъните, когато се плъзгат върху леда. И тук стигаме, разбира се, по пътя на логиката до верния отговор, че говоря за кърлинга и 26 от вас успяха да го разпознаят. Други предположиха ръгби, някои казаха бързо пързаляне с кънки. Имаше и поне за мен абсолютно нелогичен отговор висок скок, при положение, че най-малкото казах става дума за отборен спорт. Какво мога да ви кажа още? Интересно, че много известни личности също си падат по кърлинга. Едни от най-популярните имена са Джордж Клуни, за когото се твърди пък, че се е запалил на снимачната площадка на перфектната буря, както и рокаджията Брус Спрингстин. Може би не знаете, но футболистите от Саутхемптън са толкова зарибени по кърлинга, че дори се събират в съблекалнята, за да играят. Камъните в кърлинга са направени от гранит и тежат между 17,24 и 19,96 килограма. Има обаче едно единствено място в света, което прави всички камъни за кърлинга на Олимпиадата. Всеки камък, който се плъзга в залите и така нататък, е добит от един необитаем шотландски остров, оформен и полиран в стара фабрика в малък град на континента, и е одобрен от човек. Островът се казва Елса Крейг. Фабриката е собственост на Кай Скотланд,

така, производственият ръководител е 60 годишен майстор, който, забележете, никога през живота си не е играл кърлинг. За правилата няма да ви казвам, само ще ви кажа за двете обувки различни, с които играят играчите. На едната подметката е с тефлонова нишка и мека повърхност. Това позволява да се плъзгат извън вдлъбната линия, докато хвърлят камъка. Тези, които са отляво, носят специалната обувка на десния си крак и обратното. Другата обувка има тънък слой каучук, което пък улеснява плъзгането по леда. Много може да се говори за кърлинга, доста подценяване между другото като спорт, и история с Титаник има, но може би ще ви го разкажа някой друг път това. Иначе официален олимпийски спорт от зимните олимпийски игри, официално от 1998 година. Така приключва играта 5 от 5 и първи кръг за тази седмица. 26-ма от вас седят и чакат да стоят да стане петък, когато ще разберем при кого ще отиде седмичната награда. Утре ново предизвикателство. Къде ще ви отведа? И аз не знам. Решавам го малко преди да започне играта. Майя Берович, Орлин Горанов и Сандра Александрова и Сотос Карабелас в минутите до новините на Радио Веселина в 10, които ще ви представи Росен Димитров. След това само музика и новини чак до 13, когато започва обедното издание на предаването Честито. Желая ви един много спокоен и приятен понеделник и ще ви чакам утре точно в 7 отново за среща в Капучино.

0: след сигнала оставете съобщение.
1: На път за морето с радио Веселина и най-добрият миксов песни. Усили радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Данните от пътна полиция показват, че през последното денонощие няма загинали при пътно-транспортни произшествия, а през месец август се отчита спад на тежките катастрофи, загиналите и ранените спрямо миналата година. Според главен инспектор Лъчезар Близнаков, има осезаемо намаляване на инцидентите, причинени от водачи, които карат с висока скорост или под въздействие на алкохол и наркотици, макар че при рутинните проверки нарушенията остават значителни. Само за уикенда са установени 139 случая на шофиране след употреба на алкохол или наркотични вещества. Близнаков подчерта, че въвеждането на показателя средна скорост вече дава реален ефект. Агресивните и летящи водачи по основните маршрути, включително към Черноморието, почти са изчезнали. За днешния ден, когато се очаква интензивен трафик заради края на поредицата почивни дни, са разположени множество полицейски екипи. Контролът е засилен, както за скорост, така и за всички други нарушения, а агресивните шофьори ще бъдат спирани и забавени, включително от необозначени патрулни автомобили, за да се предотвратят рискови маневри. Адвокатът на близките на Георги Кузев Димитър Марковски заяви, че не всички замесени в смъртта на Георги имат повдигнати обвинения. По думите му, разследващите работят под голямо напрежение и вече са разпитали основните свидетели и очевидци. Марковски подчерта, че за семейството е ключово да се установи кой е участвал най-активно в побоя, кой е бил тартурът, тъй като той трябва да понесе най-тежките санкции. Адвокатът посочи, че става дума за момче от по-големите, без да влиза в подробности. Той съобщи, че вече е предприел действия за обезпечаване на гражданския иск, като уточни, че с сестра на Георги не са обсъждали конкретни суми. Гражданските искове ще бъдат насочени към всички участници в престъплението. Най-малко 5 души са загинали, а още 5 са ранени при инцидент на международното летище в Майами, където товарен самолет на Амазон е излязъл от пистата, наклонил се, е ударил и няколко превозни средства и се е запалил. 3 от ранените са в критично състояние и са откарани в болница. Работата на летището е било временно преустановена, което е довело до закъснение на около 250 полета. Машината е била 32-годишен Boeing 767, първоначално използван за пътнически полети, а от 2015 преобразуван за товарни превози на Prime Air. Самолетът е изпълнявал полет Сан Хуан, Пуерто Рико. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Арина Сабаленка продължи убедително защитата на титлата си на US Open, след като се класира за четвъртфиналите с категорична победа над американката Тейлър Таунзенд с 6-4-6-3 за едва 76 минути. Матчът започна с поредица от пробиви, като в първия сет бяха реализирани цели 7, 4 от които от световната номер.

0: едно. Сабаленка затвори частта без колебание при 5-4. Таузен поведе с 3-1 във втория сет, но белорускинята бързо обърна хода на срещата, реализирайки 3 пробива в 5 поредни гейма, с което окончателно пречупи съпротивата на съперничката си. Така Сабаленка записа 17-та поредна победа в Нью-Йорк и достигна до четвъртфиналите на турнира за 6-та поредна година. Следващата и съперничка ще бъде победителката от двубоя между Марта Костюк и Линда Носкова. Времето днес ще бъде слънчево с слаб източен североизточен вятър и максимални температури между 26 и 31 градуса. Планините ще бъде ясно, а по високите части ще духа умерен до силен северозападен вятър. По Черноморието условията остават предимно слънчеви с слаб до умерен източен североизточен вятър и температури 25-27 градуса. Морската вода е 25-26 градуса. Според данните на гранична полиция, интензивно е движението на Кулата, Капитан Андреево и Лесово, основно за леки и товарни автомобили. На границата с Румъния преминаването е нормално, но 3 фериботни линии не работят: Силистра, Кичо, Оряхово, Бекет и Свищов, Зимнич. На границата с Гърция трафикът е натоварен на Кулата, докато останалите пунктове работят по обичайния режим. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават коли и микробуси до 3,5 тона, а през Селинден и Капитан Петко Войвода всички видове превозни средства. Към Турция движението е интензивно на Капитан Андреево и Лесово за товарни автомобили. На границата с Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален. Шопирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: На вниманието на всички зърнопроизводители, на вниманието на разумните вложители. Като приложите сестива върху семената, реално защитавате стъблата и листата. Осигурете на посевите си ненадмината защита и нека съседът ви през пролетта да гледа, да се чуди и да пита. Толкова здрав и мощен посев. Как възможно е това само с третиране на семена? Само сега получавате оферта без алтернатива, като може да си вземете на по-добра цена. Сестива. До 8,50 евро за всеки литър сестива. Сейф от ЕСЕФ. Решение в земеделието. България.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Смартфон Вселена представя. Пак се започва.
6: Нов телефон
5: или нов смарт часовник.
7: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
8: Сега в Била. Печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Горнотракийска едро смляна лютеница Дерони за 2 евро и 29 цента. И бира Пиринско 2 литра за 1 евро и 15 цента. От 3 до 9 септември в Била.
9: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
10: Думате там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
11: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
12: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
13: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер.

0: Чер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с радио Веселина.
1: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
0: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
4: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
0: Ирем осигурява доставка до клиента.
4: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
0: Ирем – зранца от природата.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо си повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кик остава с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
10: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
11: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
12: Къде?
11: Е как къде? StoreBG.
13: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
14: Веселина Фолк.
13: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.

0: Централната избирателна комисия започва приема на документи за регистрация на инициативни комитети за президентските избори на 25 октомври, като срокът за подаване е до 14 септември. Паралелно продължава и регистрацията на партии и коалиции, която приключва на 9 септември, а до 22 септември трябва да бъде финализирана регистрацията на кандидатите за президент и вицепрезидент, заяви говорителят Стоянка Балова-Цветкова. Очаква се утре да бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне Илияна Йотова и Кирил Вълчев. До утре ГЕРБ трябва да обяви дали ще участва със собствен кандидат. Следващите дни Демократична България и Продължаваме промяната ще решат дали да подкрепят двойката Гюров-Кандев, а Възраждане все още не е съобщила имената на своите кандидати. Тази зима се очаква да циркулират три основни варианта на грипния вирус, два от тип А и един от тип Б, като наличните ваксини за сезон 2026-2027 вече са адаптирани към тях, включително към по-променливия вариант А, H3N2. Това заяви пред Нова Нюс инфекционистът доцент Трифон Вълков, който подчерта, че грипът остава един от най-изменчивите вируси и може да се променя дори в рамките на един сезон. С настъпването на студените месеци ще се засилят въздушно-капковите инфекции, но типичните за лятото заболявания няма да изчезнат напълно, просто ще намалеят като частота. Вълков уточни, че преболедуването от един вариант изгражда силен имунитет само срещу него, затова ваксината включва и трите очаквани щама, за да осигури едновременно покритие. Тази година безплатна имунизация е предвидена за деца от 6 месеца до 7 години, а при определени придружаващи заболявания до 17 години. Безплатни ваксини са осигурени за хората над 65 години. Разследването на убийството на двете момичета в Исперих навлиза в решителна фаза, като новите данни на окръжната прокуратура в Разград потвърждават, че 42-годишният баща е планирал предварително последната среща с децата си, за да отнеме живота им. Според окръжния прокурор Тихомир Тодоров, двете момичета на 10 и 17 години вероятно са спели по време на нападението, което се доказва от липсата на следи от съпротива и минимално количество по кръв. Убийството е извършено с нож в нощта срещу 2 септември в необитаем имот на дядото, след което бащата е заключил къщата и се е обесил в двора. Като водещи мотиви прокуратурата посочва семейни конфликти, тежка депресия и финансови проблеми, свързани с хазартна зависимост. Родителите са били разделени от около 2 месеца. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Дунав Русе приема Славия в последния матч от 8-я кръг на Първа лига тази вечер от 20 часа и 30 минути на градския стадион в Русе. Домакините са 13-ти с 4 точки след една победа и едно равенство, а Славия е 9-ти с 7 точки и влиза в двубоя след две равенства и една загуба. Историята между двата тима е напълно балансирана. В последните 5 срещи Дунав има една победа, Славия също, а 3 матча са завършени или наравно. За русенци аут е контузеният Ибрахим Кейта, но новите попълнения Джордан Сейнт Луис и Чарлз Апия са картотикирани и готови за игра. Времето днес ще бъде слънчево с слаб източен североизточен вятър и максимални температури между 26 и 31 градуса. Планините ще бъде ясно, а по високите части ще духа умерен до силен северозападен вятър. По Черноморието условията остават предимно слънчеви с слаб до умерен източен североизточен вятър и температури 25-27 градуса. Морската вода е 25-26 градуса. Засилен трафик в последния от трите почивни дни. Над 700 полицейски екипа ще са на терен, като освен наземните патрули в борбата с джигитите се включват и дронове. Те ще засичат шофьори, които карат рисково или в аварийни таленти. От 12 до 20 часа е забранено движението на тирове над 12 тона по автомагистралите у нас, както и през Кресненското дефиле. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
0: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
5: Ежедневно мускулите и стабите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, стабите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
6: Новият шоурум от веригата Виктория Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Виктория Керамикс.
7: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
8: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
7: И как е?
8: Топ е! 1700 евро бруто за старт, ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
0: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
9: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
10: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
11: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
12: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
13: Къде?
12: Е как къде? StoreBG.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песник!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
7: Практис. За дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион. 49 евро. Гроздомелачка. 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
8: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
9: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
10: Поръчката иде.
11: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни.

0: приятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
7: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Пожарът в Национален парк Централен Балкан на Цел Антон остава активен, като на около 1800 метра височина горят клек, хвойна и сухи треви. В неделя огънят отново се е засилил заради силния вятър и високите температури, но за сега няма пряка опасност за населените места. Предполага се, че причината за пожара е изхвърлена цигара от берачи на боровинки, забелязани в района, откъдето е тръгнал огънят. Икономистите доцента Щерю Ножаров и професор Николай Щерев коментираха пред Нова Нюз, че планираното увеличение на минималната работна заплата с 40-50 евро представлява ръст от 6,5-8%, който надхвърля дългосрочния темп на растеж на производителността. Според Ножаров това може да засили вече наблюдаваното охлаждане на пазара на труда, като напомни, че заетостта е намаляла с 0,5% през последната година. Той предупреди, че прекалено бързото административно покачване на минималното възнаграждение може да ускори замяната на нискоквалифициран труд с автоматизация, особено в сектори, където разходите за труда са ключов фактор. МВР и прокуратурата днес се очаква да дадат подробности за заловения в петък вечерта камион с наркотици на изхода на Бургас в посока Созопол. За акцията първи съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. По първоначални данни в превозното средство са открити 238 пакета марихуана и над 110 кг кокаин, като пратката е била предназначена за Турция. Шофьорът е задържан, а окръжният съд в Бургаса днес трябва да реши дали да го остави за постоянно в ареста.

0: Европейската комисия подготвя пакет от мерки за справяне с жилищната криза в Европейския съюз, който ще бъде представен на 9 септември. Сред обсъжданите идеи са нови правила за краткосрочните наеми и ограничения при покупката на второ жилище в райони с доказан недостиг на достъпни имоти. Причината е рязкото поскъпване на жилищата за последните 10 години. Цените са се увеличили с около 65%, а наемите с почти 22%, значително изпреварвайки доходите. Адвокат Диан Драгиев коментира пред Твоя ден, че конкретните предложения още не са публични, но най-вероятно ще бъдат насочени към регулация на платформите за краткосрочни туристически наеми, които в редица европейски градове създават сериозен риск върху жилищния пазар, като примери той посочи Венеция и Барселона, където вече действат ограничения. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Карлос Алкарас заяви, че отново се чувства готов да спечели титлата на US Open, след като се е оттърсил от притесненията около контузиите и вече е в четвъртфиналите след впечатляващо представяне. 23-годишният испанец подчерта, че в началото на турнира е имал нулеви очаквания и е дошъл единствено, за да види как ще реагира тялото му, особено китката, и да се наслади на завръщането си. След 4 силни мача Алкарас вече вярва, че е способен да спечели турнира за втори пореден път. Той описва всеко излизане на корта като подарък, момент, който трябва да бъде изживян и оценен. Седемкратният шампион от големия шлем достигна четвъртфиналите на US Open за пети път в шест участие, което само определя като привилегия. Дар е да мога да се състезавам отново и да играя още един четвъртфинал тук, каза още той. Времето днес ще бъде слънчево с слаб източен североизточен вятър и максимални температури между 26 и 31 градуса. Планините ще бъде ясно, а по високите части ще духа умерен до силен северозападен вятър. По Черноморието условията остават предимно слънчеви с слаб до умерен източен североизточен вятър и температури 25-27 градуса. Морската вода е 25-26 градуса. Очаква се силно натоварен трафик в последния от поредицата почивни дни. Най-проблемният участък отново ще бъде зоната около Кресна и краят на автомагистрала Струма преди града, където вчера се образуваха километрични колони към София и преминаването е отнемало над час. За облекчаване на движението днес при пътен възел Симитли е въведено реверсивно движение. Две ленти към София и една към Кулата. От 12 до 20 часа важи и забрана за движение на тежкотоварни камиони по главен път Е-79 и по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина. Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
7: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
6: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
7: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
6: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
8: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
9: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
10: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
13: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
14: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
13: И няма влага, казваш?
14: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
8: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
8: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-195-95.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
11: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие.

0: колекция от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
5: Ще открия нещо ново.
6: Ще бъда по-организирана.
7: Поне ще опитам.
8: С Сиела на училище!
9: Бъдещето започва от днес!
0: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884 3160. 60.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Откритото в Бургас количество наркотики е рекордно за последните десетилетия, когато става дума за залавяне извън пристанище или граничен пункт. Това заяви директорът на гранична полиция Антон Златанов. А в петък в камион на входа на града бяха намерени 110 кг кокаин, 230 кг марихуана, една от най-големите реализации в исторически план. Златанов подчерта, че операцията е била сложна и прецизно проведена, като екипите са успели да локализират и спрат камиона в условия на силен трафик, вероятно умишлено използван от трафикантите. Откритото количество напълно е потвърдило предварителните очаквания на разследващите. Обвиняемият е българин, регистриран в София без предишни осъждания. Предстои да бъдат изяснени подробности около неговата роля. Законът предвижда наказание от 3 до 12 години затвор и глоба между 10 000 и 50 000. Депутати от ГЕРБ предлагат промени в закона за предучилищното и училищното образование, насочени към реално подобряване на педагогическата работа, вместо към формално изпълнение на документация. Основната идея е оценяването на учителите да не зависи от обема документи, които са длъжни да попълват

0: а от ефективността на работата им с деца и ученици. Законопроектът предлага въвеждане на статута базов учител, който заменя понятието учител-наставник. Базовите учители ще ръководят практическата подготовка на студентите, придобиващи педагогическа квалификация, ще бъдат определени от директорите по предложение на висшите училища и ще получават допълнително възнаграждение. Друга ключова промяна е създаването на функцията учител-методик като форма на кариерно развитие. Най-добрите старши и главни учители ще могат със съгласие да подпомагат методически колегите си, които работят с намалена преподавателска норма. Методическата подкрепа ще се извършва по график, съгласуван с директорите, а разходите ще се изплащат чрез работодателя. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия обяви победа в Саксония-Анхалт, но не успя да си осигури абсолютно мнозинство от местата в парламента на източната германска провинция, показват предварителните резултати от изборите, произведени вчера. Алтернатива за Германия спечели изборите с 43,8% от гласовете, изпреварвайки консервативния християн-демократически съюз, който получи 17,2%. Избирателната активност е била почти 78%. Това е най-високата избирателна активност в Саксония-Анхалт от Обединението на Германия през 1990 година. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Ръководството на ПИЗА съобщи, че Росен Божинов е под наблюдение в болница и преминава всички необходими медицински прегледи, след като претърпя инцидент по време на мача срещу Юве Стабия в серия Б. Българският защитник се сплече на терена 5 минути преди края на първото полувреме, получи незабавна медицинска помощ, беше изнесен на носилка и откаран в болница. Клубът благодари на медицинския екип на Юве Стабия и на длъжностните лица за бързата реакция и съдействие в момент на сериозна тревога. ПИЗА реши да не дава изявление след мача, за да осигури спокойствие на отбора, като подчерта, че спортният резултат остава на заден план, а мислите на всички са насочени към Божинов. Двубоят беше временно прекратен заради инцидента при резултат 0-0, а в последствие завърши с победа 3-0 за ПИЗА. През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър, утре ще бъде слънчево, в часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над северна България разкъсана висока, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър, максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Трафикът около Кресна в посока граничен пункт Кулата е силно натоварен, съобщават шофьори. Причината е спрял камион в завоите при Кресна посока Гърция, който е блокирал платното и е създал голяма тапа. Възможно е вече да е преместен, но пътуващите трябва да имат предвид ситуацията. Допълнително затруднение създава и светофарът в Кресна, като водачи публикуват снимки на дълга колона, образувана още 11 км преди кръговото кръстовище, натоварено и движението в обратната посока. Напомням ви, че днес при Симитли е въведено реверсивно движение. Има две ленти към София и една към Гърция, което също влияе на трафика.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Питам се

0: честито!
1: Добър ден, започва обедното честито на Радио Веселина. Следващите два часа може да се поздравите на 0878801080 или през сайта radioveselina.bg. С какво можете да се поздравите? Започваме с Надя Казакова, Хубава Боряна. Ана Бекота, Свирайте ми оно песмо, Обичам те, Джордан. Георгиана, 100, Филико. Азра Хусаркич, Мало я, мало ти. Жените са светя, Глория и Тони Дачева. Федон Легемо. Гога Секолич, Осман Хаджич, Твои очи. Вибенд 1100, Елефтерия, Елефтерио, Пестис. И Дарко Лажич и Андреана Цекич, Још увек съм с тобом. Ако остане време, ще има и Анелия. Към този етап няма да има, но знае ли човек какво ще се случи в следващите 60 минути? Честито започва!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Епата на shopsector.com — онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
1: Новата учебна година наближава. Време за играта на Радио Веселина Готови за училище. Трима от вас ще спечелят ваучери на стойност 50 евро за оригинални маратонки, а друг ще грабне страхотна ученическа раница с принадлежности за своя ученик. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното защо. Предмет, който липсва в училище, а ще е много полезен в живота. На 14 септември жребий ще определи четиримата победители. Късмет на всички! Поздрави за Недели, най-добрия девер, сина ми Колю, патето от любимец от Нина. Поздрави за Данчето и Симо, здрави, щастливи, още много дълги години да се обичат от Влади и Лорка.

0: от 10 до 12 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: И нали знаеш? В Tor.bg ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Tor.bg.
5: Къде?
4: Е как къде? Tor.bg.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
10: Нова валута, същата мисия. И в евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
11: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
12: Поръчката иде.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tour. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.

Една минута и сме джаза. Жените са цветя, според Глория и Тони Дачева. Според мен не всички, но има и такива. Федон Легемо, след рекламите, може да остане време и за Анелия, не знам, накрая ще разберем. За семейство Нейкови и семейство Николови, които пътуват към Родопите, леко и безаварийно пътуване от Ивелина Николова. Мечо от село Конуш, поздравя всички слушатели на Радио Веселини за Бай Венко Селим и колегите, много здраве и късмет. Поздрави за рождения ден на Стефи. Пожелание за много здраве, късмет и любов от колежките. Колежките, ако кажат това, което сте написали за фирмата, дали цял Сандански няма се сети за какво става въпрос. От колегите поздрав за шефката от една фабрика в Димитровград. Тук май някой си прави експеримент, няма значение. Бъди все така здраво, упорит и работливо от целия колектив. Неделино, нека този поздрав отлети към Старцево, където нашата колежка Румяна Чулакова празнува своя рожден ден. Руми, пожелаваме ти много, много здраве и щастие, безкрайно много поводи за радост, избъдване на най-съкровените ти мечти, весело от колежките от Неделино. Мартин пък поздравява себе си с следващите песни.

0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и доматина клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
4: ОН Клиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години ОН Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
6: Консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на ОН Клиник БГ.
5: ОН Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
8: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
9: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ.

Поздрави за семейство Нейкови, семейство Николови, които пътуват към Родопите леко и безаварийно от Ивелина Николова. За Петър, Петра и Цветина да бъдат весели и все така да ме радват. Некъв имейл адрес има, браво. Диана Станчева за Тихомир, Милен и Милена, с добре дошли от почивка в Сидел. Диана, че тук е работа.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министерство на външните работи съобщи, че следи ситуацията след изригването на вулкана Анак Кракатао в Индонезия и последвалите нарушения на въздушния трафик. Към момента има данни само за една българска гражданка, засегната от отменени полети, която се намира в Истанбул и в добро състояние и в контакт с българските дипломатически представители. Няма други постъпили сигнали от български граждани. Министерството препоръчва всички, които пътуват към засегнатия регион или се намират там, предварително да проверят графиците на авиокомпаниите за евентуални промени или отменени полети. 33-годишна жена от Варна е задържана под стража по обвинение за убийство на едногодишно дете. Сигналът е подаден на 30 август, когато бебето е открито в безпомощно състояние в дома на негови близки. При пристигането на полиция и спешна помощ е установено, че детето е починало. Съдебно-медицинската експертиза показва, че става дума за тежко криминално деяние. Разследването е установило съпричастността на жена, живееща на адреса и близка до семейство. Тя е задържана и привлечена като обвиняема, първоначално за 72 часа. Ресторантьорските организации остро реагираха на призива на вицепремиера Атанас Пеканов за сваляне на цените в сектора. Според тях цените не са въпрос на каприз, а резултат от реални разходи. 20% ДДС, поскъпващи суровини, енергия и труд, както и сериозен недостиг на кадри. Те определят думите му като коментар от човек без практически опит в бизнеса и настояват разговора да бъде насочен към данъците, разходите и условията, при които работят заведенията. Вчера Пеканов заяви пред Нова, че секторът на услугите е завишил цените, че ДДС няма да бъде намаляван и че ресторантьорите са се възползвали от въвеждането на еврото, без да имат разходи, оправдаващи двойни поскъпвания. Той подчерта, че не е нормално цените у нас да са сходни с тези във Виена, Италия или Испания. Сериалът Widow's Bay спечели 8 награди Еми за дебютния си сезон на предварителна церемония преди основното шоу. Продукцията на Apple TV, хорор-комедията с Матю Рис в ролята на кмет, борещ се с древно проклятие, беше отличена за операторска работа, звук, музика, сценография, а Бети Гилпин получи приз за най-добра гостуваща актриса в комедия. Медицинската драма Спешни случаи в Питсбърг на HBO Max, най-номинираният сериал за годината, взе 4 награди, включително за протезен грим и за най-добър гостуващ актьор в драматичен сериал. Отличието отиде при Ернест Хърдър младши, номиниран за първи път на 73 години. Мини-сериалът Любов повече в Сейнт Луис триумфира с 6 отличия. Актьорите Дейвид Харбър и Линда Карделини станаха носители на Еми за първи път. Посмъртно Еми за актьорско майсторство беше присъдено на Роб Райнер 9 месеца след убийството му. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Тайсън Фюри отново даде знак, че двубоец Антони Джошуа се отлага, като насочи вниманието си към Олександър Усик и го предизвика за трети матч между двамата. Фюри и Джошуа водят преговори за изцяло британски сблъсък, свързан с огромни финансови параметри, но липсата на потвърждение от страна на Джошуа изнервя Фюри, който по-рано го нарече страхливец. Така той отново погледна към Усик, боксера, който го победи 2 пъти по точки през 2024-та. В социалните мрежи Фюри заяви, че Джошуа отново се е провалил и добави, че това го насочва към нов двубой с Усик. Според него украинецът е имал решенията в последния момент и матчи е време за нов сблъсък през ноември, ако Усик приеме. Фюри настоява, че търси нов опонент и пита дали Усик е готов да се бие с него още тази година. През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър, утре ще бъде слънчево, в часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България разкъсана висока, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър.

0: Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Засилен трафик в последния от трите почивни дни. Над 700 полицейски екипа ще са на терен, като освен наземните патрули в борбата с джигитите се включват и дронове. Те ще засичат шофьори, които карат рисково или в аварийните ленти. От 12 до 20 часа е забранено движението на тирове над 12 тона по автомагистралите у нас, както и през Кресненското дефиле. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Втория част на честито и последен всъщност ще започне с Николай Сладеев, македонско девойче. Ах, леле, Ванеса Сокчич. Без тебе, Радко Петков и Камелия. Ана Мария ОТПС. Щупия, не знам. Александра Приович Олово. Смешна цена, Теодора. Нотис Факенакис. Стоя Мария. Ива Иви Адаму. И това ще са песни, от които може да си изберете коя искате да бъде за вас. Добър ден, здравейте!
1: Добър ден, радио Веселина!
0: Да.
1: Искам да отправя един поздрав специално за едно семейство от Кипилово, Огнян и Дида, с пожеланието да са живи, здрави и много щастливи. С нещо сръбско.
0: Вие как се казвате?
1: Казвам се Мартин.
0: Мартине, след Николай Славеев ще има Ванеса Сокчич, сръбско. Поздрави за

Боровинската група с пожелание да куват левтите по-бързо, че пече силно слънце от началника. Нехир поздравява брат си Арас, баба си МБЕ и дядо си Бахтияр. Така, да. Николай Славеев, македонско девойче.

Хайде, хвани го, де! Става въпрос за телефонът за Севим Гюси и Ембиш, които берат круши в момента в Холандия, да им е лека и спорна от неврие. Мама и тате поздравят малката Мери, която се прибира от Китен, за най-лудия багерист Веско Манчев от Павката. Поздрави с следващите песни и за Стоян по случай неговият юбилей да бъде жив и здрав от Надя, която му каза, че той е всичко за нея.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
2: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
1: Такси? Ох!
6: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облекчава болката, като

0: прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
0: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
2: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.

Браво, Александра, браво. Ще ме добиеш, какво да правиш. За Нетко, най-добрият штукар, поздравите са от Валио. Илиана Лазарова-Радонова, нека бъде моето лазърче здрав и късметлия, с много любов от мама. 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така ви очаквам още малко. С поздрави, честито. Смешна цена, Теодора. Нотис Свакенакис Дента Паспотена. Ахе-хей.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария. Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
1: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
0: Ирем осигурява доставка до клиента.
1: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
0: Ирем – зранца от природата.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: Неустоимият кебаб бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер. Кесбургер!
3: Нова валута, същата мисия. И в евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Искаш ли да изживееш една специална вечер с най-големите хитове на Лепа Брена и с твоите любими приятели? Радио Веселина ти дава тази възможност. Влез в Facebook страницата ни, намери поста за играта и участвай, като тагнеш трима приятели, с които би гледал на живо Лепа Брена шоу на 26 септември в зала Арена 4 Осмици. Играй и спечели билет за теб и твоята компания. Ай, чики-чики, това беше всичко в особеното издание на Честито. Останете с най-добрият микс от песни, програмата на Радио Веселина и приятен ден от мен.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Започва ключова седмица за президентските избори, в която няколко важни политически решения трябва да бъдат финализирани. До утре ще стане ясно дали ГЕРБ ще се регистрира за участие в президентския вот със собствен партиен кандидат. Паралелно с това се очаква да бъде обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. В следващите дни Демократична България трябва да реши дали ще подкрепи двойката Гюров-Кандев, а Продължаваме промяната предстои да вземе решение дали ще застане зад Андрей Гюров. От днес до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявления от инициативни комитети за участие в президентските избори на 25 октомври. Военноморските сили са разузнали и транспортирали дрон, открит във водите на Черно море, североизточно от нос Калиакра. Специализиран екип от базата във Варна е бил активиран вчера след сигнал от Вътрешното министерство. След проверка е установено, че устройството е безопасно и е откарано до базата. Действията са извършени по разпореждане на ръководството на отбраната. Българската агенция по безопасност на храните открива антракс в животновъден обект в село Езърче, област Разград. Трети случай за годината. Заразата е установена след смърт на говедо във ферма с 170 животни, като лабораторните проби са потвърдили наличието на болестта. Започва вакцинация на всички възприемчиви животни, извършва се дезинфекция и се прави пълна инвентаризация на обектите в селото. Движението на животни към паша и водопой е забранено до края на карантинния период. Няма данни за заразени хора. Това е третото огнище на антракс през 2026. Предишните два случая бяха в село Черногор през месец

0: април и в село Стефаново през месец август, когато трима души бяха хоспитализирани. Сръбското правителство свиква извънредно заседание, на което премиерът Джуро Мацут ще предложи разпускане на парламента, задължителна процедура преди насрочване на предсрочни избори. Заседанието е днес от 15:30, а след него Мацут ще представи официално предложението си. Президентът вече посочи, че изборите ще бъдат на 18 или 25 октомври, като трябва да ги насрочи до 9 или 10 септември. Законът изисква между насрочването и провеждането да има между 45 и 60 дни. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Никола Цолов имаше труден уикенд на Монца, но въпреки слабия резултат запази лидерската позиция в шампионата на Формула 2. Българският пилот взе само 10 точки, пето място в спринта и седмо в основното състезание, но остава начело преди последните 4 кръга. Той води с 11 точки пред Рафаел Камара и с 30 пред Габриеле Мини, който не спечели точки на домашната си писта. След финала Цолов призна, че екипът му не е очаквал толкова голямо изоставане в темпото, но подчерта, че подобни уикенди се приемат и се продължава напред. Следващото предизвикателство за него е Гран-при на Мадрид още този уикенд. През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър, утре ще бъде слънчево, в часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над северна България разкъсана висока, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър, максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Поред данните на гранична полиция, интензивно е движението на Кулата, Капитан Андреево и Лесово, основно за леки и товарни автомобили. На границата с Румъния преминаването е нормално, но три фериботни линии не работят: Силистра, Кичо, Оряхово, Бекет и Свищов, Зимнич. На границата с Гърция трафикът е натоварен на Кулата, докато останалите пунктове работят по обичайния режим. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават коли и микробуси до 3,5 тона, а през Елинден и Капитан Петко Войвода всички видове превозни средства. Към Турция движението е интензивно на Капитан Андреево и Лесово за товарни автомобили. На границата с Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален. Шопирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Добра следобедна среща в началото на новата седмица. Понеделник, 7 септември, почивен се оказва заради вчерашния 6 септември, но пък ние сме с настройка да бъдем заедно следващите 3 ефирни часа в ефира на Радио Веселина. Здравейте от мен, Милен. Арт усмивки започва сега с пожелание за един хубав и зареждащ следобед и успешен старт на седмицата, макар пак да казвам, днес е почивния ден. Усещането за онези сладки последни издихания на отпускарския сезон, общо взето това усещаме, но пък новия сезон и ефирен, и работен, предполагам за вас, вече е започнал. Ще бъдем заедно в компанията на най-добрия микс от песни. Разбира се, интересна информация, свързана с културата, изкуството, хубавата музика. Следващите часове в ефира на Радио Веселина. Желая ви добро следобедно настроение.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: си добър!
1: Парто снимки, сега се отправяме в музея Етера край Габрово, където в рамките на празника на Пестива, за който Мария ви е разказала миналата седмица, е открита една изключително интересна и богата гостуваща изложба. Нейното заглавие е Сватбата, подготвена от екипа на Регионалния исторически музей в София и представи развитието на сватбените обреди, рокли и аксесуари от края на 19-ти до началото на 20 век. Посетителите могат да проследят как се променя този толкова важен съборен момент в живота на българина. От традиционната софийска сватба през градската суета след освобождението, тъчак до специфичните ритуали от периода на социализма. А в експозицията са показани също автентични носи, градски облекла, уникални снимки и документи, които разказват историята на десетки български семейства. Сред най-впечатляващите експонати е сватбената рокля на Христина Тъпчилещова от далечната 1888 година, съпруга на тогавашния министър-председател доктор Константин Стоилов, чиято венчавка в Цариград е водена лично от българския екс.

Екзарх. Така че ако имате път към Габрово и прекрасния музей на открито етер, непременно се отбийте и разгледайте изложбата, която ще остане там до месец април 2027 година. Ние оставаме с хубавата музика, най-добрия микс от песни по радио Веселина. И така, Арсо Смивки продължават.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изумат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят.
6: Кристалите хубаво работят.
5: Ами ти... Изумат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
7: Лепило Изумат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумат.
8: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
9: Поръчката иде.

0: хладилника?
1: Това е ситушка.
0: А, от Мандра Ситово.
1: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
0: Онова гъстото и вкусното.
1: Истинското кисело мляко Ситово.
0: И любимото ми сирене.
1: Доброджанското сирене Ситово.
0: Млечни продукти Мандра Ситово.
1: Вкусът, който помниш от дете.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
3: Новият шоурум от веригата Виктория Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Виктория Керамикс.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Торнето. Ела и вижда една сцена

0: Keep the vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: В следващите секунди в Арт усмивки се пренасяме към Шумен, където ни очаква една много специална среща с историята, живописта и духа на града. На 10 септември от 17.30 часа в галерийното пространство на регионална библиотека Стилиан Джелингиров се открива самостоятелната изложба на Христо

Драгозов, озаглавена Стария Шумен. Експозицията включва близо 30 акрилни платна, които олавят емблематични сгради, чаровни кълдъръмени улички, квартали и забележителности, съхранили архитектурната романтика на отминалите времена. Това е втората самостоятелна изложба на автора в родния му град след успешния му дебют през 2022 година. Освен четката, Христо Драгозов е познат на мнозина и като бивш офицер и почетен член на Национално дружество Традиция. Участвал и писал сценарии за десетки мащабни исторически възстановки, като Доблест и слава и Освобождението на Шумен. С новите си картини той отново ни потапя в онази автентична атмосфера, която прави Шумен толкова уникален град. Живописният разказ Стария Шумен ще може да бъде разгледан в библиотеката до 18 септември, така че за тези, които имат сантимент към историята, могат да посетят регионалната институция, а именно библиотеката Стилиан Чилингиров. Артус Мивки продължават.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Сега в Била. Печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Горнотракийска едро смляна лютеница Дерони за 2 евро и 29 цента. И бира Пиринско 2 литра за 1 евро и 15 цента. От 3 до 9 септември в Била.
4: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897.

0800 858 428 или на globalexpress.bg. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори за гейминг

0: и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
1: Чисто е. Влизаме.
2: Спокойно, няма движение.
3: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
4: Не, само не това.
5: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
8: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Готови за училище с радио Веселина.
1: С подкрепата на shopsector.com — онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
2: Новата учебна година наближава и е време за играта на радио Веселина «Готови за училище». Трима от вас ще спечелят ваучери на стойност 50 евро за оригинални маратонки, а друг ще грабне страхотна ученическа раница с принадлежности за своя ученик. Регистрирайте се на сайта ни radioveselina.bg и ни кажете, ако можете да добавите един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното защо. Предмет, който липсва в училище, а ще бъде много полезен в живота. На 14 септември жребий ще определи четиримата победители. Пожелаваме късмет на всички. И приветствам тук един от регистриралите се на сайта radioveselina.bg — Борислава Савова, която споделя, че за нея един от важните и така необходими предмети, може би, е етика и култура на поведение, защото това е дефицита на съвременното ни общество и източник на проблеми в социалните контакти и конфликти в общуването и взаимоотношенията ни. Благодаря на Борислава Савова. Очакваме и вашите регистрации и, както казах, ще има награди на 14 септември.

кажи ай, ще започнем веднага, ще разпалим вечния огън. На любовта ела при мен, не мисли, че не ставам. Какво ти трябва, аз да ти горявам. Да, винаги давам всичко без да снимам. До ти ни кохонес, аз ги имам. Спокойно, ми не се стягай, разбери. В този момент сме само аз и ти. Честно да ти кажа, скъпа, доста важа. Само ми дай възможност да се докажеш. Довери ми се, бейби, ако ти знаеш интереса, ще се отнасям с теб. Като при теса няма смисъл да се луташ вечно. До живота, обърни се към мен.

Веселина е вече и в телефона ти с приложението Radio On. Свали Radio On безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Адвокатът на близките на Георги Кузев, Димитър Марковски, заяви днес пред Нова, че не всички замесени в смъртта на Георги имат повдигнати обвинения. По думите му, разследващите работят под голямо напрежение и вече са разпитали основни свидетели и очевидци. Марковски подчерта, че за семейството е ключово да се установи кой е участвал най-активно в побоя и кой е бил тарторът, тъй като той трябва да понесе най-тежките санкции. Адвокат посочи, че става дума за, цитирам, момче от по-големите, без да влиза в подробности. Той съобщи, че вече е предприел действия за обезпечаване на гражданския иск, като уточни, че с сестрата на Георги не са обсъждали конкретни суми. Граждански искове ще бъдат насочени към всички участници в престъплението. Ресторантьорските организации остро реагираха на призива на вицепремиера Атанас Пеканов за сваляне на цените в сектора. Според тях цените не са въпрос на каприз, а резултат от реални разходи. 20% ДДС, скъпоструващи суровини, енергия и труд, както и сериозен недостиг на кадри. Те определят думите му като коментар от човек без практически опит в бизнеса и настояват разговора да бъде насочен към данъците, разходите и условията, при които работят заведенията. Вчера министър Пеканов, припомням ви, заяви пред Нова, че секторът на услугите завиши от цените, че ДДС няма да бъде намаляван и че ресторантите са се възползвали от въвеждането на еврото, без да имат разходи, оправдаващи двойни поскъпвания. Той подчерта, че не е нормално цените у нас да са сходни с тези в Виена, Италия или Испания. Алея на книгата започва днес в София. Участието на над 150 издателства, като изложението ще продължи през цялата седмица и ще постави акцент върху предстоящата учебна година. Шатрите са разположени в парка пред Националния дворец на културата и по пешеходната част на булевард Витоша. В програмата са включени множество събития, посветени на четенето, както и срещи с автори като Георги Господинов, Здравка Евтимова, Захари Карабашли и Милен Халев. Специален акцент тази година е Рене Карабаш, като целта е българските писатели да достигат до по-широка аудитория. Част от инициативата е и второто издание на Библиотека по пантофи «Истории през поколенията», което насърчава съвместното четене между деца, родители и възрастни и споделянето на любими книги и истории. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.

0: В Русе приема Славия в последния матч от 8-я кръг на Първа лига. Тази вечер от 20 часа и 30 минути на градския стадион в Русе. Домакините са 13-ти с 4 точки след една победа и едно равенство, а Славия е 9-ти с 7 точки и влиза в двобоя след две равенства и една загуба. Историята между двата тима е напълно балансирана в последните 5 срещи. Дунав има една победа, Славия също, а 3 матча са завършени или наравно. За русенци аут е контузеният Ибрахим Кейта, но новите попълнения Джордан Сейнт Луис и Чарлз Апия са картотикирани и готови за игра. През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър, утре ще бъде слънчево, в часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над северна България разкъсана висока, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър, максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Очаква се силно натоварен трафик в последния от поредицата почивни дни. Най-проблемният участък отново ще бъде зоната около Кресна и краят на автомагистрала Струма преди града, където вчера се образуваха километрични колони към София и преминаването е отнемало над час. За облекчаване на движението днес при пътен възел Симитли е въведено реверсивно движение. Две ленти към София и една към Кулата. От 12 до 20 часа важи забрана за движение на тежкотоварни камиони по главен път Е-79 и по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Старт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: В началото на новата работна седмица, макар и почивен понеделник, здравейте, Старт усмивки е това и втория час сме Милен, продължава, заедно във времето, в което дискутираме интересни въпроси и днес слагам началото на нашия втори час с въпроса, който вече ви очаква и на нашата Facebook страница. Днес питам, коя е онази книга, която сте препрочитали поне няколко пъти. И кое в нея продължава да ви грабва всеки път? Сюжетът, уникалният стил на автора, любимите герои или емоцията, която книгата оставя във вас? Оставете вашия коментар като публикация, под самата публикация, като коментар в нашата Facebook страница или пък ми се обадете на 087-880-1080 и знаете, че в края на седмицата един от вас ще си спечели интересна книга от нашите любезни партньори. И тъй като говорим за книги и информацията, която предстои да ви кажа, е свързана с книги и именно една от любимите ни на всички нас световна история за Малкия принц на Антуан де Сент-Екзюпери. Знаете ли, че това е най-превежданата художествена книга в света. Тя излиза на над 500 езика и диалекта. Изключително интересен факт е, че освен световните езици, книгата е преведена дори на латински, древногръцки и на специално писмо на италианския регион Калабрия. Първото издание излиза през април 1943 година в Нью-Йорк, едновременно на английски и френски език, а акварелите са така нарисувани лично от самия Екзюпери. Очаквам с нетърпение да споделите, да кажете кои са и вашите любими книги, като отговор на нашия въпрос. Коментирайте, играйте, забавлявайте се и четете. Сега Сабрина Карпентър в ефира на Арт усмивки.

Коя е онази книга, която сте препоръчитали поне повече пъти и кое в нея продължава да ви грабва всеки път? Сюжета, уникалния стил на автора, любимите герои или емоцията, която ви оставя самата книга? Това е въпросът на Артус Мивки днес. Коментирайте на нашата Facebook страница или на 087-880-1080, като един от тези коментари ще бъде възнаграден в края на седмицата с една интересна книга. Благодаря на тези, които вече са го направили. Веднага поглеждам към някой от коментарите. За Арсения Гаджева, най-така любимата книга, която препрочита няколко пъти, това е 10 малки негърчета на Агата Кристи заради сюжета. А пък Ева Димитрова казва Междупанелни войни на Никол Крумов. Леките истории и хумора в нея ме връщат всеки път, когато имам нужда да разпусна. За Георги Неделев пък книгата Подигото на Вазов, заради емоцията и заради стила на автора. Абсолютно съгласен съм с теб, уважаеми господин Неделев. И така, очакваме и вашите коментари на нашата Facebook страница, и докато чета за любимите ваши книги, няма как да подминем и още един светов

гигант, когато говорим за препрочитане. Поредицата за Хари Потър на Джоан Ролинг. Интересен факт е, че когато първата книга излиза през 1997 година в Великобритания, издателството отпечатва едва 500 бройки с твърди корици, от които 300 са изпратени директно в библиотеки. Днес тези първи копия са сред най-търсените и скъпи книги в света, а цялата поредица е продадена в над 500 милиона екземпляра на повече от 80 езика, превръщайки се в истински феномен за няколко поколения читатели. Наистина, страхотен, феноменален рекорд. Очаквам вашите коментари на днешния въпрос в Фартосмивки. Заповядайте!

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа. Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
1: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
0: И как е?
1: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
2: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
3: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.

0: ти се бе!
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтърш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Отново поглеждам към вашите коментари във връзка с нашия въпрос за книгата, която сте препрочитали повече отведнъж и каква е причината. Благодаря на всички, които се включват, и на Вили Балева сега, която казва, че препрочита грешките на Тимида, разкази от прокурор, който разказва как са се разкривали престъпленията. Написана е през 1986 година и всеки разказ е сам по себе си, с различни сюжети. Впечатлява онази строгост на тогавашната милиция и респекта пред органите. Благодаря на всички, които се включват и продължавате да отговаряте на нашия въпрос, който е публикуван на Facebook страницата ни, така че споделете коя е вашата книга, която разлиствате отново и отново. Аз пък ще споделя нещо и по-скоро под формата на въпрос. Знаете ли, че според международни читателски проучвания над 70% от хората препрочитат любимите си книги не заради сюжета, а заради така наречения кулинарен ефект на ума. Доказаното психологическо усещане за уют, сигурност и познат дом, което ни носи срещата с познатите герои. Наистина интересен факт. Споделяйте и награда ви очаква в края на седмицата, да си знаете.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и доматина клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
8: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
9: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
10: Къде?
9: Как къде? В StoreBG.
11: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.
12: Димитрио, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята?
13: Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
12: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
13: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
12: Проблема, Димитрие, кой ще плаща водата? Ай се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
13: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

На финала сме на втория част на Нарс усмивки по радио Веселина и благодаря на всички, които се включиха с отговори на днешния въпрос. И знаете, в петък един от вас ще си спечели една страхотна, страхотна книга. А сега пък е време да ви насоча с едно много така интересно събитие, което ще може да кажем, ще даде грандиозния старт на есения сезон, който предстои. Искаш ли да изживееш една специална вечер с най-големите хитове на Лепа Врена и с твоите любими приятели? Радио Веселина ти дава тази възможност. Влез във Facebook страницата ни, намери поста за играта и участвай, като тагнеш трима приятели, с които би гледал на живо Лепа Врена шоу на 26 септември в зала Арена 4 Осмици. Играй и спечели билет за теб и за твоята компания.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
2: Продължава ефирната ни среща в Арт усмивки по радио Веселина в понеделник и последния час настъпва. Аз съм Милен и следващите минути ще се отправим на едно вълнуващо културно пътешествие край Дунав. Изключително богата програма е подготвила екипа на драматичен театър Сава Огнянов в Русе, който се подготвя да посрещне своите зрители с много блясък, с чакана голяма премиера, с големи и любими заглавия от репертуара си, с някои от най-обичаните лица от българската сцена. Как ще стартира новият театрален сезон в Русе? Ще разберете след малко. Останете с последния час на Арт усмивки.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Готови за училище с Радио Веселина.
1: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
2: Новата учебна година наближава. Време е за играта на Радио Веселина. Готови за училище. Трима от вас ще спечелят ваучери на стойност 50 евро за оригинални маратонки, а друг ще грабне страхотна ученическа раница с принадлежности за своя ученик. Регистрирайте се на radioveselina.bg и ни кажете, ако можете да добавите един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното защо. Предмет, който липсва в училище, и ще бъде много-много полезен в живота. На 14 септември жребий ще определи четиримата победители, така че пожелаваме късмет на всички. Велимира Филипова се е включила в нашата игра и казва следното. Бих добавила предмет училище за живота. Там децата ще учат практически неща, как да управляват парите си, да общуват по-добре, да се справят с трудни ситуации, да готвят, да оказват първа помощ и да вземат самостоятелни решения. Така знания от училище ще са по-полезни и в реалния живот. Благодаря на Велимира Филипова и апелирам да се включите и вие, защото наистина си заслужават наградите. Иначе Арто Смивки в понеделник след обед продължава. Освен хубавата музика, е време сега и да се потопим в света на изкуството. Ще ви представя пиара на театър Драматичен театър Сава Огнянов, град Русе, Дидо Илиев. Мария е направила едно страхотно интервю, с което анонсираме всичко интересно през месец септември.
3: Винаги ми е много приятно да гостуваме на Драматичен театър Сава Огнянов, Русе, където започва новия театрален сезон. Всички приятни детайли по темата сега ще чуем от Дидо Илиев. Здравей и добре дошъл!
4: Здравейте и на вашите слушатели с премиера, любими заглавия от репертуара и някои от най-разпознаваемите лица на българската сцена. Драматичен театър Сава Огнянов в Русе посреща новия театрален сезон. В септември ще предложи 6 вечери на голяма и камерна сцена, а големият акцент е премиерата на Куршуми над Бродвей по Уди Алън и Дъглас Макград. Завесата ще се вдигне на 8 септември, веднага след трите почивни празнични дни от 19 часа, когато подгряваме за сезона с още по-редки тапанари на режисьора Теди Москов. Спектакълът носи неподражаемо театрален почерк, естествен абсурд, въображение, музика и хумор, който не признава особени граници. На сцената публиката ще види Майя Новоселска, Робърт Янакиев, Явор Бахаров, Ясена Господинова, Ивайло Спасимиров, Петя Венелинова, Соня Пилатова и Ростислав Панков. Сценографията и костюмите са на Сила Величкова и Ванина Тандева, а музиката на Антони Дончев. И сега внимание, Куршуми, джаз и мафия превземат Бродвей. Само 4 дни по-късно идва и първата премиера за сезона. На 12 септември от 19 часа голяма сцена ще се превърне в Нью-Йорк от 20-те години. Свят на джаз, блясък, театрални страсти, огромни мечти и, разбира се, вездесъщата мафия. Куршуми над Бродвей по Уди Алън и Дъглас Макград среща публиката с млад драматург, получил мечтания шанс да постави пиесата си на Бродвей, но има само един малък проблем. Спектакълът е финансиран от мафиотски бос, който настоява любимата му да получи роля. А когато мафията започне да се меси в изкуството, репетициите вече не протичат съвсем по план. Режисьор е Ненад Витанов от Република Северна Македония, който е автор и на музикалното оформление. Сценографията е на Величка Джонбазова, костюмите са на Елена Вангелова, а хореографията е на Радина Костадинова. Премиерата събира внушителен актьорски състав, начело с Мариан Бачев и Десислава Бакарджиева. Блестящ е хуморно дяло на атмосферата на стария Бродвей, любовните интриги, артистичната суета и мафиотските сделки се срещат с една от най-любопитните нови постановки в афиша на Русенския театър. Надяваме се скоро да тръгнем с този спектакъл и на турне из страната.
2: Какво още са ни подготвили от Русенския театър за старта на сезона, ще ви разкажем в Арто Смивки след малко.

0: име. Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно. Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
2: Неустоимият кебаб-бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн.

0: Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
1: И нали знаеш? В Tor.bg ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Tor.bg.
2: Къде?
1: Е как къде? Tor.bg. Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и доматина клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм, само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони 3 литра, 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днешната ни среща в Арт усмивки ни отвежда в Русе, където разкриваме какво е подготвил драматичен театър Сава Огнянов през новия сезон и събеседни в предаването Едидо Илиев, пиарът на театъра, с когото разговаря Мария. Нека да чуем още.
2: На 18 септември от 19 часа камерна зала е запазена за последният страстен любовник от Нил Саймон, спектакълът е носител на 4 награди от театралния фестивал посветен на Тодор Колев през 2025 година, включително и за най-добро представление и за режисура, най-добра мъжка роля и най-добра женска роля, така че не е за изпускане последният страстен любовник. А на 25 септември от 18 часа в фоайето на Доходно здание ще бъде открита една изложба, която е посветена на 150 години от рождението на нашия патрон Сава Огнянов, една от големите фигури в историята на българския театър, а експозицията ще върне публиката към личността, сценичните образи и наследството на Сава Огнянов, човек превърнал актьорското призвание в мисия. Юбилейната изложба ще бъде своеобразен поклон на Русенския театър пред неговия патрон и паметта, която продължава да живее на сцената, а веднага след това зрителите ще могат да гледат Гераците, една от големите български литературни класики, знаете, Пламен Пелин, а в главната роля е Кирил Ефремов, който играе ролята на Йордан Герак, а постановката на режисьора Богдан Петканин. Даниел Пеев гостува в Последният етаж на 29 септември от 19 часа. Последният етаж е от Хосе Върлета, постановката е на режисьора Николай Младенов. Радичков поставя финална точка на септември. Последната театрална вечер на месеца е 30 септември от 19 часа на камерна сцена, когато от нашата трупа ще може да изиграе Лазарица от Йордан Радичков. Това също е един моноспектакъл на Милен Димитров, моноспектакъл на режисьора и директор на театъра Боян Иванов. Това е месец септември в театъра в Русе.
3: Благодаря за това, което ни сподели и пожелавам успешен нов театрален сезон.
2: Много благодаря, успехи на вашите слушатели.
1: Ами не мога да кажа нищо друго, освен, че абсолютно завиждам на русенци за прекрасната възможност и културните мероприятия, конкретно към театъра, които са насочени през месец септември.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш. И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG. Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
4: Ще открия нещо ново.
5: Ще бъда по-организирана.
6: Поне ще опитам.
7: С Сиела на училище! Бъдещето започва от днес!
2: Думате там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
0: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
9: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
10: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
9: Ирем осигурява доставка до клиента.
10: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
9: Ирем – зранца от природата.
11: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
12: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
13: Поръчката иде.
14: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с Радио Веселина.
15: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Малко преди 18 е време да поставим финалната точка на днешното издание на Арт Усмивки за 7 септември, почивен ден, но въпреки това началото вече е дадено. Аз съм Милен, благодаря за трите страхотни часа, потопени в изкуството, в културата и в хубавата музика от ефира на Радио Веселина. Разбира се, това няма да спре до тук. След 18 моя колега Дени ще бъде тук, за да вдига на здравици и да отбелязва хубавите поводи, които имате. Лек път на всички, които са в компанията на Радио Веселина. Знам, че този момент трафика е изключително натоварен и по магистралите, и по главните пътища на страната, така че карайте внимателно и нека хубавата музика да бъде с вас. Приятна вечер и до нови ефирни срещи!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Добър вечер на всички, минута след 18, време за хубава музика и за поздрави в предаването Честито по радио Веселина. Следващите 4 часа имате възможност да изберете песен и да поздравите вашите приятели и близки. Аз съм Денислав, както каза и Милен преди малко, след трите почивни дни със сигурност много от вас ни слушат в автомобилите си. Шофирайте внимателно и да ви е добро настроението в компанията на любимото радио Веселина. 0878-8010-80 е телефонът, който ще ни свързва. Правите поздрави също и през сайта radioveselina.bg по една песен на празнуващ на компания, така за да можем да изпълним повече музикални желания на слушателите, които ще се включат тази вечер в Честито. Започваме, останете с нас! Пепи Христозова и бърза и конче дава начало на Честито с дата 7 септември. След това слушаме и Преслава и Софи Маринова, Ако си тръгнеш.

0: Честито продължава с Тони Датчева. Ще чуем Тръгвам босонога. Пожелахте и Тони Стораро, Кой баща, както и Ютро е на Нада Топчагич. Габриела поздравява най-яката мацка от Кърджали. Да бъде жива и здрава. Следващите песни са специално и за дядо Андрей, за баба Минка и Тончето. Приятно пътуване от мама Меги. Сърдечни поздрави към тях. Тръгвам босонога. Здравейте от Испания, пише Румен. Искам да поздравя родителите си Лучия и Юлиан. Да са живи и здрави. Благодарим на Румен за поздравите към екипът на Радио Веселина. Ютро е за Хасинта, Сотиракис и Боби Мечката. Иванка изпраща поздрави към тях. Точно с тази песен им пожелава всичко най-добро. 0878-80-10-80 да чуем кой е. Здравейте, не отказахте се тук. Опитвам след малко отново. Правите поздрави също и на нашия сайт radioveselina.bg. Здравейте, вие сте.
1: Ало, добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Обаче, град Пазарджик. Искаме да направим един поздрав за Райна Митова от град Петрич. С една песен на... Ако може.
0: Коя песен?
1: Еми на Софи Маринова Бездъх.
0: Софи Маринова Бездък, само че малко по-късно в следващия част, тъй като Софи Маринова преди малко пяс преслава. Следващите песни нека да са и за Райна също.
1: И след това ще ви помоля, ако може с още една песен пак да бъде поздравена.
0: Райна Митова, така ли?
1: Да, от град Петрич.
0: Рожден ден има, така ли казвам?
1: Не, няма рожден ден, просто искам да ви кажа, че много ми липсва и много я обичам и по-друго да ви кажа.
0: А как се казваш ти?
1: Николай Митков се казвам.
0: Николай Митков, добре, Ники, ти я поздрави на живо в ефир. Надявам се, че слуша в момента и я чува поздрава, направен лично от теб.
1: Да, чува го и чува го самия поздрав. И след това искам само да ви помоля, ако може да пуснете една друга песен на нас коментите с...
0: Не, по една песен, за да може да изпълним музикалните желания на повече слушатели. Софи Маринова Бездъх, ако разполагаме с тази песен, ще я чуем нея малко по-късно. Теодора Илиева пише: здравейте, ако може да ми пуснете нещо гръцко, специален поздрав за вас, за екипа, за всички слушатели, които са на честотите на Радио Веселина. Може ще има след малко и гръцка песен, нека да звучи специално и за теб. Сега оставаме с Тони Дачева, Тръгвам босонога.

Песента на Тони Дачева звучи специално и за Кирчо и Коцето. Липсвате ми, братя, много ви обичам и съм винаги до вас. Чакам ви. Това е написано нидерландеца и ги поздравява с много-много обич.

0: повече, ставаш мъжки идеал.
1: Ретромикс по радио Веселина.
2: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
1: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Рънърс.
1: А да са издържливи или да са леки?
3: Рънърс.
1: Добре, е последен въпрос.
3: Рънърс.
1: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Рънърс. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис, направи си с нас!
6: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
7: Това е ситушка.
6: А, от Мандра Ситово.
7: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
6: Онова гъстото и вкусното.
7: Истинското кисело мляко Ситово.
6: И любимото ми сирене.
7: Доброджанското сирене Ситово.
6: Млечни продукти Мандра Ситово.
7: Вкусът, който помниш от дете.
8: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
9: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
8: И как е?
9: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеи. Базата им в Божурище е мега модерна.
10: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
11: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отровите себе си!
12: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят! Лидерът остава един! Килъри! Килъри.бг.
13: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
14: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
15: А къде се продават?
13: Навсякъде в търговската мрежа
14: или онлайн на chris06.bg.
13: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
16: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
17: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
18: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
19: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

Това е честито. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 087-8-80-10-80. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Галена ще слушаме с 22 и 22. След нея Дени Пархи, типота на Елефтерия Елефтерио. Специални

0: Поздрави от Мими за младен от Кърджали. Няма повод, пише тя. Просто го поздравявам с песента на Галена. Жив и здрав да си, младене. Марина ни пише: добър вечер, искам да направя един специален поздрав за Константин от 16-та стая с песента Серенада на Меди, с пожелание за спокойна вечер и много любов. Ще чуем и тази песен малко по-късно в следващия час. За Йоанчо от Маломир, най-сърдечни пожелания за здраве и успехи от компанията от село Калчево. Със следващите песни поздравяваме и Коце, Кико и Веско. Мария изпраща поздравите към тях. Радвам се, че вие сте най-силните момчета, пише Мария. Най-доброто предстои, обичаме ви, специални поздрави и за тях. Добър вечер, в ефир сте.
1: Добър вечер, аз съм Мартин, се казвам. Искам да поздравя моята началничка Таня, майка и Лилиана и нейната дъщеря Божанка с песента на Цеца Леп и Громе мой.
0: Добре, Мартине, ще чуем и Цеца с Леп и Громе мой в следващия час след 7.
1: Приятна вечер ви желая. Леко дежурство на тези дни и на целия екип. Пишели и здрави бъдете.
0: Благодаря ти. Хубава вечер и на теб и добро настроение с Радио Веселина сега. Галена и 22 и 22.

0: Славка Калчева с Бели Гълъби ще слушаме сега след рекламите и Майсторе, майсторе на Деси. Специално за Росен, майстора на покриви, Валери от Ливчо за Бели изворските лузя. Поздрави и пожелания да бъдете живи и здрави. Славка Калчева ще пее за всички слушатели на Радио Веселина и за Зоя Славчева Василева. Действията казват колко я обичам. Това пише Мечо от село Конуш. Бели гълъби специално за Зоя. И още поздрави от Марина за Стефан. Честит рожден ден, здраве и късмет желаем и на Стефан. А Рени пък поздравява Жабчо и му казва, че много-много го обича. Поздравяваме също и цялата фамилия от Вени да са живи и здрави, весели и щастливи. Всички песни нека да звучат и за тях. И още поздрави за цялото село. Не пише кое точно е селото, но те си знаят къде са, къде ни слушат. Ани изпраща поздрави за всички от цялото село. Добър вечер, заповядайте.
1: Добър вечер. Искам да поздравя една рожденичка от град Кърджали, която се казва Бурчин Ангелова.
0: Добре.
1: Аз съм и мъже, Гурхан Ангелов, с песента на Роксана «Последен дъх».
0: «Последен дъх» на Роксана?
1: Да.
0: Добре, ще търся тази песен. Надявам се, че разполагаме с нея. Към края

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
4: Всеки делник от 13 до 15 часа.
5: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
6: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
7: Веселина Фолк. Веселина...
6: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
8: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
9: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
10: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
11: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 22 60. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886 22-60-60.
12: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
13: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
12: И няма влага, казваш?
13: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени

0: и надежни строителни материали от Изумът.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: С Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: Смартфон Вселена представя.
6: Пак се започва.
7: Нов телефон
6: или нов смарт-часовник.
5: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
8: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
11: Радио Веселина.
12: Най-добрият микс от песни.
13: Със съдействието на Max Credit.
14: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

0: Искаш ли да изживееш една специална вечер с най-големите хитове на Лепа Брена и с твоите любими приятели? Радио Веселина ти дава тази възможност. Влез във Facebook страницата ни, намери поста за играта и участвай, като тагнеш трима приятели, с които би гледал на живо Лепа Брена шоу на 26 септември в зала Арена 4 и Осмици. Играй и спечели билет за теб и твоята компания. Лепа Брена следва сега и Жали Боже. Ще чуем също и Деси Добрева с двама. Илиана Лазарова Радонова избра тази песен специално за нейното Лазарче. Нека си здрав, щастлив и много успешен. Приказни моменти и слънце в очите. С много-много обич, поздрави от мама. Специално и за Винкела, Гамена и Немеца. Да са живи и здрави момчетата. Денката ги поздравява. Всички песни нека да звучат специално и за тях. И още поздрави за Рухо, най-големия армеец в целия свят. Пожелавам му здраве, щастие и много хубави моменти с любимия отбор ЦСКА от Бат Найк. Специални поздрави за него. Добър вечер, вие сте.
1: Добър вечер, обажа се Катя.
0: Да, Катя?
1: Зумно поздравя, любима се водиш Милене, на тебе приятна работа ти пожелавам.
0: Благодаря.
1: Очаквам с нетърпение да се върне.
0: Благодаря ти, хубава вечер и на теб, поздрави.
1: Чао.
0: Чао, още да поздравим със следващите песни и Ицето по случай рождения ден. Здраве, любов и успехи от семейството. Вие сте, здравейте.
2: Здравей, Дени. Обажда се Емили.
0: Да.
2: Здравявам Краси с гръцката песен Тикано Монибо на 10. А на тебе приятна работа.
0: Я пак повтори песента Тикани.
2: Тикано Монимо на 10.
0: Добре, ще я търся. Надявам се да разполагаме с тази песен, да я пуснем
2: да,
0: малко по-късно към 8:30. Добре, хубава вечер. Поздрави и за теб също. Лепа Брена сега и Жали Боже. Жали Боже.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Добър вечер на всички, които сега се присъединяват към нас на честотите на любимото радио Веселина. Това е Честито. Аз съм Денислав. Оставаме заедно и в следващите 3 часа.

0: за да се поздравяваме и да слушаме вашите любими песни. Между другото, до 8:30 песните са избрани от вас, така че имайте търпение, ако избирате конкретна песен, поне 1:30 трябва да изчакате да дойде нейният ред. Галини Лидия ще слушаме сега с Няма да ми мине, след това и Глория Смерак. 0878-80-10-80, това е телефонът за връзка с нас. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg. Орхан ни пише: добър вечер на слушателите на Радио Веселина и на теб, Дени. Може ли Няма да ми мине на Галини Лидия? Лека вечер и весела работа на теб. Поздрави от Кърджали. Може, Орхане, специално за теб ще звучи тази песен. Бъди жив и здрав, весела и купунджийска вечер пожелавам и на теб. Галя отправя поздрави за майсторите на лютеницата от Ново село. Да са все така добри, да бъдат здрави и щастливи. И от Галя поздрав за колоездачките Йоана и Петя от Ново село, Самоковско. Всичко най-хубаво им пожелава тя. Здраве, щастие и много-много късмет. Слушаме сега Галини Лидия и Няма да ми мине.
1: Радио Веселина.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Глория, слушахме Смерак. Продължаваме сега с Меди и Серенада. Пожелахте и Лепи Громе мой на Цеца, както и Симона Загорова с песента Утре ще е късно. Анатолий избра тази песен и тя ще звучи за Алекс и компанията на Неа Перамос. Бъдете все така готини, весело лято и хубава почивка ви пожелава Анатолий. Поздравяваме също от името на Марина Константин от 16-та стая с песента Серенада на Меди и пожелания за спокойна вечер и много-много любов. Да обърна внимание сега и на ефирния телефон. Добър вечер, вие сте.
1: Добър вечер, здравейте. Мога ли да поздравя моя баща Геннади, с когото пътуваме от Варна за Велико Търново?
0: Как е пътната обстановка в момента?
1: Ами доста е натоварено. Призовавам всички слушатели, които слушат най-доброто радио Веселина, да бъдат

0: на штрек, да карат внимателно и по-полека. Както е вашия девиз, увеличи радиото, пък
1: не е скоростта. Точно така.
0: Точно така, да. Може ли с доко-доко на кондио?
1: Може, ама така ще имате ли търпение до към 8:30?
0: Осем и половина, ние ще сме стигнали най-вероятно. Ами малко по-раничко, не може да го изместим по-здравчето.
1: До тогава всичко е избрано, така като гледам май, трудно
0: нещо
1: се получи.
0: Нещо сръбско, примерно, ако не е кондю.
1: Нещо сръбско сега, Цеца, слепи гром е мой.
0: Цеца, добре, супер. Да,
1: добре,
0: да,
1: как се казваш ти?
0: Съгласен е. Никола се казвам, специално за моя баща Геннадий.
1: Живи и здрави да сте цялото семейство и лек път.
0: Благодаря ви, лека вечер на вас, всичко добро.
1: Всичко хубаво, поздрави и за Янко по случай рождения ден. Здраве, любов и успехи от семейството и веселата компания. Пореден слушател да чуем сега, добър вечер.
2: Добър вечер, може ли да направим един поздрав?
1: Давайте.
2: Песента на Алисия, красавица спяща.
1: За кого да бъде?
2: Специално за всички мои дружки от четвърта група.
1: Как се казвате вие?
2: Аз съм Петра.
1: Петра?
2: Да.
1: Добре, поздравяваме ги малко по-късно и песента към 8:30.
2: Много благодаря, лека вечер.
1: Приятна вечер. Оставаме сега с Меди и Серенада.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен

0: ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
1: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
2: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
1: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
2: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
1: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
3: И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбегия.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? Торбегия.

0: понеделник вечер, вие сте с Честито по радио Веселина. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-80-10-80, както и в сайта radioveselina.bg. Обещахме Деспина Ванди и Тикано Монимо. След това слушаме и Фики и Азис. Има ли? Няма ли? Поздрави от Анелия и Весела за половинките им Георги и Виктор. Лек път и много да ни слушат. Това им пожелават те от сърце. Поздрави и за момчетата в Кичука. Почивайте сега, момчета, и слушайте поздравите с усмивка, защото като дойдете при нас, ще стане още по-весело, но няма да има почивка. Хубава вечер и бъдете здрави, обичаме ви. Това е посланието към момчетата от село Смилян, пристигат поздравите. За Теди от Наско, специални поздрави и пожелания за здраве, късмет и приятна вечер. Честит рожден ден и на Наско. Здраве, любов и успехи му пожелава цялата весела компания. Мама Вери пък отправя поздрави за най-прекрасните и силни момчета. Обичам ви и много, много ми липсвате, пише тя. Много целувки отправяме и към тях. Здравейте, вие сте.
1: Здравейте, обажда се Краси от Павлоград. Искам да поздравя Емили за всички песни до края.
0: Добре, Краси, поздравяваме я. Хубава вечер и на теб. И още поздрави за Венцислав Стефанов. Честит рожден ден, да е все така прекрасен. Здраве, любов и семейно щастие. От съпругата Лили са поздравите с много, много целувки. Оставаме сега на гръцка вълна с Деспина Ванди.

Вие се поздравявате на 0878801080. Това е ефирният ни телефон или чрез сайта radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. Нелина ще слушаме сега и заградил е мама от Юлгер Добри. След рекламите Лия и Дяволски чаровник. Таня Цанкова избра тази песен и пише: искам да поздравя моето лъвче Йордан Василев, човека, когато най-много обичам и който понякога успява да ме ядоса повече от всички останали. Но каквото и да става, каквото и да ни поднася животът, през каквото и да минаваме, ние оставаме заедно, защото любовта не е само в хубавите моменти, а в това да избереш отново и отново човека до себе си. Страхотно послание от Таня Цанкова за нейният любим Йордан Василев, за него песента «Дяволски чаровник». Със следващите песни поздравяваме също и Андон по случай рождения ден. Здраве, любов и късмет от цялото семейство. И още поздрави за веселата компания, която ни слуша в Русе. На здраве и хубава вечер желаем и на вас. Нелина сега и заградил е мамо от Югер Добри.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
7: Давам му целувките.
6: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: До края на този час остава да чуем Тони Стораро и Джамайката с най-добрата фирма. Пожелахте и Роксана до последен дъх. Поздрави от Николай Митков, специално за Райна Митова от Петрич. С много-много обич и с пожелание да е здрава и щастлива. Вие сте здравейте. Добър вечер. Чуваме ли се? Явно не. Още поздрави от Исмата за неговия Адаш, както и за Алито. Живи и здрави бъдете! Поздравяваме и Рени по случай рождения ден от родителите и всички близки с най-добри пожелания към нея за нейния празник. И още поздрави за Венци по случай рождения ден, да бъде жив и здрав и щастлив от цялото семейство. Тони Стораро и Джамайката и най-добрата фирма сега.
1: Радио Веселина. Има и...

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Продължава честито с вашия музикален избор и с поздравите към хората, които обичате и празнуващите днес на 7 септември. Аз съм Денислав, оставаме заедно и в следващите 2 часа. Между другото, песните до 9 вече са избрани, така че от тук нататък редим музиката в последния час на честито между 9 и 10. Иван и Ивана Дякови ще слушаме сега с Айде Куме и група Любе. Позови меня, поздрави специално за... от Веси и от Армако. Пожелавам ви лека и спокойна работа. Те бяха пожелали най-добрата фирма, но така и с многото поздрави съм пропуснал техния. Следващите песни нека да звучат специално за вас. За вярната и безкомпромисна любов Светла и за безукурният син Константин. Поздрави с много-много обич от Свилен. Той им желая здраве, щастие.

0: ти много късмет. Следващите песни са и за Диди и Сияна, за момичетата, които пържат най-вкусните картофи. Да са здрави и щастливи и хубава вечер на цялата компания, с която така сте се събрали. Вие сте добър вечер.
1: Добър вечер, Радио Веселина. Радвам се, че ви има. Може ли един поздрав?
0: Може, за кого?
1: За всички познати от Чокмоново, от Милковския род, за прекрасен син, който имам. Да е жив и здрав, всички да са живи и здрави. Може ли с песента за Чокмоново, как да не би Гано ходила на вирската група?
0: Вирската фол група? Коя е песен?
1: Да не би Гано ходила в Чокмоново.
0: Ще я търси. Надявам се, че разполагаме в фонотеката с тази песен. Ако не, нещо друго на вирската фол група да пуснем, или? Как се казвате вие?
1: Ангел Дълмов от град Смолян.
0: Добре, поздравяваме всички ваши близки, които изброихте. Да са живи и здрави, приятна вечер и на вас.
1: Живи и здрави, благодаря ви, лека вечер.
0: Лека вечер, след 9 ще чуем и виевската фол група. Надявам се да намеря тази песен, която казахте. Йорданка Карабелева от село Червен брег, Дупнишка община, пише: за всички, които ме познават, поздрави и най-вече за целият прекрасен екип на радиото. Благодарим от сърце. Всички песни до края на честито, нека да звучат и за вас. Добър вечер.
2: Ало, добър вечер. Искам да ви поздравя целия екип, да сте живи и здрави, усмихнати и след така да веселите народа. Обажда се Иван Янакев. Може ли с песента на Глория и Азис не сме безгрешници?
0: Глория и Азис не сме безгрешни. Добре, Иване, ще чуем тази песен, само има и търпение след 9 часа.
2: Добре, благодаря ти, лека и спокойна вечер.
0: Приятна вечер и на теб. Слушаме сега Иван и Ивана Дякови и Айде

Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

Продължаваме с Ивана, Миг като вечност, Халид Бешлич и Ех кът бити. Ще слушаме също, както и Грешни сме на Тони Дачева и Найден Милков. Георги пише: добър вечер, Денислав, и честит празник на патерица. Да поздравя баща ми Бойко, който ми помогна да реставрираме един стол.

0: дадохме му живот, така да се каже, стана много красив. Без негова помощ нямаше да се справя. Весел празник и на всички българи пожелава Георги. Специално и за теб нека да звучи песента "Грешни сме" на Тони Дачева и Найден Милков, както и, разбира се, за баща ти Бойко. Живи и здрави бъдете! "Миг като вечност" от Даниела пожелана песен за нейното любовче Любо, с когото пътуват към София от Гърция. Ах, представям си какво е положението около Кресна. "Обичам те, най-доброто предстои", пише Даниела. "Благодаря ти за гръцката ни приказка. Миг като вечно, специално за вас. Специален поздрав." Виждам, че Асияна е избрала и шампанско, и сълзи на Ивана. Тази песен ще я чуем след около час. Асияна, сега използвам случая, че следва песен на Ивана, за да поздравим най-добрата шофьорка Галина от Асияна. Тя й пожелава безаварийни километри, здраве, щастие и много-много късмет. Вие сте, добър вечер.
1: Ало, здравейте, може ли пуснете поздрав за Весела от Лимитър?
0: Може. Кого ще поздравиш, Весела?
1: Еми, поздрава Касанира, Иван, Владимир и така, на всичките в моята компания.
0: Празнувате ли нещо?
1: Да.
0: Какво?
1: Може да пуснете някаква песен да на Фънки.
0: Коя песен?
1: На Тони Стораро, сина му.
0: Тони Стораро?
1: Да.
0: Хиляда пъти ще слушаме, да, към края на този час.
1: Добре.
0: И след това към края на предаването пък тази песен в изпълнение на Тони Стораро. Така че това са двете песни негови, които ще звучат честито. Нека да са и за вас.
1: Добре, благодаря и лека вечер.
0: Лека вечер от Ива Вина. Поздрави за най-добрия и прекрасен баща и шофьор на света, и най-добрите и прекрасни Леля и Чичо на света. Да са живи и здрави, за тях песента "Ех, кът би ти" само след малко. Още поздрави отправяме за Юлиан от село Камен, Сливенско, който е седнал вече на масата след тежкия работен ден. На здраве от Георги Недев, поздрави специално и за него. А Рико братчета пък поздравява братовчедите КК, специално от Рико. "Много ви обичам, момчета, и много ми липсвате, скоро се виждаме", това им казва той. Ивана сега и "Миг като вечност".
2: Радио Веселина.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Честито продължава с песен на Йорданис Агапитос и Алисия. Красавицата спяща ще слушаме. 0878-8010-80, телефонът, на който ви очаквам. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Мартина поздравява специално дядо Румен да е все така грижовен и всеотдаен и да прави сокче от сливи още дълги-дълги години. Добър вечер, в ефир сте, заповядайте. Здравейте.
1: Здрасти.
0: Слушам.
1: Искам радио с Сак.
0: Кого искаш да поздравиш? Как се казваш ти?
1: Милен Стана Дата.
0: Добре, кого поздравяваш?
1: Никой сам.
0: Сам се поздравяваш. Добре, жив и здрав да си, приятна вечер. Емо пише: здравейте, поздрав за колегите Петя, Цвети и Явор с пожелание за успешна нова работна седмица. За тях гръцката песен. Андрей от Добрич изпраща поздрави за мъжкито, най-добрият майстор от село Яблоново, община Котел, да е здрав и щастлив и все така добър майстор. Георги Недев поздравява бат Милко Ричито от село Камен, който още прави мазилка и украси в квартал Сини камъни в Сливен. Всичко най-хубаво желаем и на него сега. Йорданис Агапитос и Алисия с Красавицата спяща в честито.

отправи поздрав с честито. Обади се честито на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg. Радио Веселина.

8780-10-80 е телефонът, на който може да се обадите и да се поздравите в ефир. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Ще слушаме Веселин Маринов, Ляп на жълта рокля и Мислиш ли на мене в изпълнение на Мирослав Илич.

Де си избра тази песен и пише: добър вечер, бих искала да поздравя леля си Ели с пожелание за здраве, щастие и много късмета на екипът на радиото. Лека работа и хубава вечер. Благодарим, де си, поздрави също и за теб. Лятна жълта рокля ще звучи за мама и брат ми. Това е написал Тодор и ги поздравява с много-много обич и с най-добри пожелания. Емилияна също иска лятна жълта рокля и пише да сте живи и здрави всички, за всички от цялата страна, които слушат радио Веселина. И за теб, Емилияна, песента на Веселин Маринов. Изпращаме поздрави също и за Сашо по случай рождения ден. Здраве и успехи от цялото семейство. Вие сте здравейте. Добър вечер, намалете радиото. Ще се чуем ли? Здравейте. Не. Добре, отказахте се сега. Време за музика, лятна жълта рокля и Веселин Маринов.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само

0: и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: Смартфон Вселена представя.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Габриела и Галена и пълен цирк, така продължава. Честито точно с тази песен, след това Тони Стораро и Румен Борилов, Хиляда пъти. Стефан изпраща специални поздрави за Ханово, за Йоанна и Пламен и Стефчо от село Ханово. Бъдете здрави и щастливи, приятна вечер, поздрави за вас с песента Пълен цирк, Хиляда пъти, пък е специален поздрав от Стефани за нейният любим Тодор от Горубляне, от Стефани, която много го обича и го чака с нетърпение. Още поздрави за Русица по случай рождения ден. Здраве, любов и щастие от семейството и цялата весела компания. Поздравяваме и Добри по случай рождения ден, да е все така прекрасен, здрав, щастлив и много успешен. От родителите Катя и Стоян поздрави за него. Вие сте здравейте.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Може ли да пуснете на Димитрий Митюпане песента Черна роза?
0: Черна роза може. За кого да бъде?
1: За моята жена Мариана, дъщеря ми Йоана и сина Лъчезар.
0: Как се казвате вие?

0: Слави.
1: Добре, Слави, след около час ще прозвучи и тази песен специално за цялото твое семейство.
0: Добре, благодаря много.
1: Приятна вечер, всичко хубаво. Сега Габриела и Галена и Пълен цирк.

0: До края на този час говори Азис и не сме безгрешни. Специални поздрави от Мария за най-любящия съпруг и баща Наско. От неговата съпруга Мария и дъщерята Никол. Обичаме те, това му казват те и му пожелават да бъде здрав и много щастлив. Здравейте, в ефир сте.
1: Здравейте! Обажда се Райна Светославова.
0: Заповядайте.
1: Много съм щастлива. Много хубав празник ми направите днес, по-хубав от вчерашния, защото вчера не можах да се свържа. Искам да поздравя по света и у нас с празника вчерашни, а пък Мариите утре да празнуват много хубаво, въпреки че се казва малко празника, пак е хубав. И за тях здраве, щастие и всичко най-добичко. Искам да пуснете една италианска песен «Бонджорно» и «Бонджор Мария», мисля, че се казва «Добър ден, Мария».
0: А кой е изпълнителя?
1: И ако не се лъже, Рамацоти.
0: Добре, ще я потърся. Надявам се да разполагаме в фонотеката с тази песен. Хубава вечер ви желая и на вас.
1: Ако не я намерите, не я на Джукеро пуснете. Знаем, че на Джукеро имате.
0: Добре, една от двете песни към финала на предаването ще прозвучи.
1: Благодаря.
0: Приятна вечер. Слушаме сега Глория и Азис и не сме безгрешни.

Поздравяваме с тази песен специално и Данаил, най-прекрасният съпруг във вселената, с безкрайна любов от неговата съпруга Мария. Здрави и щастливи бъдете и винаги да се обичате толкова силно.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Още един час за вашите музикални желания и поздрави в понеделник вечер. С мен Денислав. Продължаваме с Лепа Брена. Лажо те душо, лажо. Пожелахте и виевската фолк група с Гано бе Гане. 0878-8010-80. Телефонът, на който ви очаквам. Правите поздрави на сайта radioveselina.bg. Тук слагаме точка на избора на песни за тази вечер, тъй като всичко до 22 часа е избрано от вас. Обещахме Лепа Брена с Лажо те душо, лажо. Виевската фолк група. След това слушаме и Метро антистрофа на Константинос Куфус. Мой ангел и Сашо Роман. До края на чести и Ивана с шампанско и сълзи. Галена и Борис, дали се намерихте? Демфев Го, Джордан с бомбом, Николай Славев, Я дай ми мамо, 2 по 500. Ще чуем също и Слави Трифонов и Коко Бенд. Искам те пак, Мачо Мен на Александър Приович, Дзукеро и Тони Стораро с тази песен. Да, мисля, че това са песните до края.

Ако случайно ни остане време, може би ще вмъкнем още една песен, но ще видим как се движим. С поздравите и така с вашите обаждания в ефир. За Виктор по случай рождения ден, здраве, любов и късмет от цялото семейство. Поздравяваме и Вероника, която днес празнува 30-тият си рожден ден, от цялата весела компания. Бъди здрава и щастлива. Лепа Брена сега и Лажо те душо. Лажо.

Време и за Константинос Куфос. След това слушаме и големия хит на Сашо Роман «Мой ангеле» от Галия, специално за нейния уникален син Иван. Поздрави с много-много обич и с пожелание да бъде здрав и много щастлив. Гръцката песен е за него. «Мой ангеле» с тази песен честитим рождения ден на дядо Рангел от село Калояново. Честити 78 години, жив и здрав да бъде от Илияна Щърбанова са поздравите. Още някой искаше «Мой ангеле»? Да, това е Диди. Тя поздравява двамата георгиовци да са живи и здрави и дано да имаме повече хубави моменти заедно. Това е пожеланието от Диди към тях. Пако честният ни пише за да поздравим приятелките Иванина Гергова и Камелия Петрова от Младост 2. Всичко най-добро желаем и на тях сега. Константинос Купос, Метро Антистрофа и за Дани и за Мария специално.

Обещахме Ивана с шампанско и сълзи, след това и намерихте на Галена и Борис Дали. От радостина за нейното любимо и единствено момче. Обичам те, Блаже, и много ми липсваш. Това е написала радостина с много-много обич към него. Габриела Димитрова се включва с поздрави и пожелания за лек път към нейното семейство и за всички пътуващи.

в този час. Между другото, подразбрах, че на 150-ият километър на автомагистрала Тракия, голямо задръстване посока София. Вероятно така голямото прибиране продължава и в тези вече късни часове. Шофирайте внимателно с съобразена скорост и така усилете музиката, както казваме ние, а не скоростта. Поздравяваме също и Виктория по случай рождения ден. Здраве, щастие и много късмет. Имало и катастрофа на автомагистрала Тракия. Вероятно това е причината за силния трафик, така че бъдете наистина внимателни. 087-8-80-10-80, телефонът за поздрави и нашия сайт radioveselina.bg. Така имате възможност да се поздравите в честито. И за Дани и за Мария, много, много да се обичате и само шампанско ви пожелавам, без никакви сълзи, ако не са от радост само.

Денфев го ще слушаме в следващите минути, както и Джорданс Бомбом. Поздрави от Тодор, специално за неговата любов Стефани. Много те обичам, мила моя, живот мой. Това е написал Тодор с много-много обич за нея. Денфев го е избрана песен от Петър от Варна, с която той поздравява скъпата си майка Ели. Нека бъде все така усмихната, за да доживее най-малко 100 години. Жива и здрава да ти е, скъпата майка. И още за Ицо Буксиора от Алан, най-добри пожелания. Роси поздравява Пандио с пожелания за лека нощ. Обичам те, ти си ми всичко, изпращам ти целувки, е написала Роси. За Любо от Алан са поздравите, за новия ни жандар, пише Алан. Живи и здрави бъдете. Весела вечер пожелаваме и на баба Сиси и дядо Румен. Много ги обичам, да са все така всеотдайни. Това са пожеланията от Мартина. А Марина пък отправя специални поздрави за Пешо Патрона от Испания, както и за Яница, за малкия Марти. Живи, здрави и щастливи бъдете.

Това е честито, аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-80-10-80. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Не остава много време до края на предаването, така че побързайте и се поздравете. До финала ще слушаме Николай Славеев, Сия дай ми мамо 2 по 500, Алисия, Спалиш ме, Александра Приович, Мачо Мен, Слави Трифонов и Кукубент, Искам те пак, обещахме песен на Дзукеро и тази песен в изпълнение на Тони Стораро. Това са песните до края на честито. Алисия и Палиш ме, специален поздрав за рожденичката Севинч Кадирова от Пещера, която днес навършва 40 години. С пожелание за още поне два пъти по 40 години. Бъди здрава и все така грижовна и обичана съпруга, на здраве и музиката да бъде на 6. Това пише Тихомир. Я дай ми мамо 2 по 500 с тази песен на Малинка Александрова. Честити рождения ден на прекрасния син Атанас Александров от село Триград, община Девин. Мама, тате и леля Ели му желаят да е все така чаровен, много успешен, щастлив, от Бог много здраве, от нас на здраве, за компанията и весел празник. Обичаме те, Насе. Това е посланието към рожденика Атанас Александров и още поздрави от Ицо Боксьора за Алан. Големия мъж с нежна душа, да бъде здрав и много-много щастлив и обичан. Христо пише за най-голямата ми любов Божидара. Всички песни нека да са за Божидара от Ицо с много-много обич. Сега Николай Славеев и Я дай ми мамо 2 по 500. На здраве на всички празнуващи с нас!

0: дали ми ние напред с следващите песни. Александра Приович, ще чуем с Мачо Мен и Слави Трифонов и Куку Бенд. Искам те пак от Димитрина за Елефантчето от Люлин. Поздрави, ще направя каквото мога и шансовете ти са добри, така е, но има много но. Това пише Димитрина и поздравява Елефантчето с много, много обич. Добър вечер, вие сте, заповядайте.
1: Добър вечер.
0: Кого ще поздравите? Как се казвате? Откъде звъните?
1: Ваша подава е една голяма мова. Тая песен на Валдес.

0: там за рибар съм и улетвам. Много ви моля, направете нещо, защото там той е служил едни педофилски текст там.
1: Не сме я пускали тази песен тази вечер. Кажете, как се казвате
0: не,
1: вие?
0: Не знам, не съм. Почти всяка вечер

0: комисията за радио и телевизия да ви губят.
1: Приемам вашата забележка. Приятна вечер ви пожелавам. От Марти специални поздрави за най-добрия татко Марин, за най-щурия Вуйчо Пешо Патрона. На здраве и хубава вечер. С следващите песни поздравяваме и от името на Тотев Боса, най-големия началник, Алан Белия, с пожелание цял живот да му е широко около врата. Александра Приювич и Мачо Мен в честито по радио Веселина сега.

0: Ето ни на финала на Честито в понеделник вечер. Дзукеро и Байла ще слушаме, както и тази песен на Тони Стораро. Последен слушател в ефир за това предаване. Вие сте, здравейте.
1: Здравейте, искам един поздрав да пусна.
0: Добре, за кого?
1: Село Трилистник, най-добрата фирма на Тони Стораро.
0: Кого ще поздравите в Трилистник? Компанията ли?
1: Колежките.
0: Колежките, добре, как се казваш ти?
1: Един таен обожател, може ли да се каже или?
0: Ами може, ама те ако слушат, ще те познаят по гласа със сигурност.
1: Нека.
0: Добре. Нека. Поздравяваме ги. Тони Стораро, с тази песен ще го чуем. Така се казва последната песен, която ще звучи в Честито. Нека да звучи и за колежките от този таен обожател, с когото се чухме в ефир сега. Специално за Сарухан Алексиев, както и за Гютян. Здрави и щастливи бъдете. Песента на Тони Стораро е за вас. От Наско Калайката, поздрави за Иван Дженев. Да бъде жив и здрав и да почерпи за новия трактор. Белия и Христо Патрона поздравяват Киро Майстора и цялото бистришко семейство. Да сте здрави и много щастливи. Здравейте, вие сте.
2: Ами, аз съм, ама преди час и нещо си поръчихме една песен. Казах, че с един час ще пусна.
0: Коя песен?
2: Черна роза.
0: Черна роза на Митропанос. Да. Така ли стана? Да. Не остана време за нея тази вечер, ама друга вечер ще я пуснем, обещавам.
2: Не е за пръв път.
0: Така е, не всички музикални желания можем да изпълним и да удовлетворим, все пак неограничено времето, но си запазваме правото за друга вечер да ви пуснем и Черна роза. Време е да си кажем до чуване. Аз съм Денислав, пожелавам ви приятна вечер и спокойна нощ. Слушаме вече Дзукеро и Байла. До чуване!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добри

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.